portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: i nakon 31. jula isplaćuju neoporezivu pomoć od 300 konvertibilnih maraka mjesečno. Na isplaćeni iznos od 300 konvertibilnih maraka ne bi se obračunavali doprinosi. Prijedlog su podržali predstavnici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, poslodavci i predstavnici sindikata. U nastavku naše informativne emisije govorimo o parking prostoru na području našeg grada. Više informacija u nastavku. Odlukom Gradskog vijeća Gračanica, javno preduzeće Komus upravlja parking prostorom na nekoliko lokacija. Direktor Amer Kamidović.
1: 10 ulica, to je 10 lokacija na kojima se kontroliše i odnosno naplaćuje parking prostor. To su već poznate ove naše adrese: Kej Fridriha Foglara, Riječka ulica, Bazin, ulica Ahmed Paši Budimlije, 22. divizija, 111. oslobodilačke brigade. Imamo ovdje kod parka preko puta BKC-a, znači otvoreni parking. Također imamo jednu ulicu dole u Bosanski Kraljeva, te jedan parking prostor kod zgrade opštine, znači ovamo s bočne strane. I to su znači otprilike te ulice koje su i do sad prije nas upravljali.
0: Način plaćanja je putem SMS poruke ili parkomata, kaže direktor Hamdović.
1: U izradi je, ja očekujem, već iduće sedmice, pošto smo i potpisali ugovore za e-commerce sa bankom i sa firmom koja izrađuje aplikaciju, gdje ćemo imati web aplikaciju i Android aplikaciju za kartično plaćanje, gdje će svi građani, kako naši domaći, tako i iz dijaspore, moći platiti parking putem kartici. Također postoji već naši građani koji koriste recimo parkinge po Tuzli, Živincama, jer smo mi u istom tom sistemu, ona ima, postoji aplikacija Park On, Android aplikacija, kad se može skinuti, ona je namijenjena samo za SMS plaćanje, ali daje neke druge izvještaje koje su nama pogodni da znamo, recimo ne moramo ukucavati broj telefona jer on već tu tamo spremljen, mada onaj i samo plaćanje putem SMS-a nije ništa komplikovano.
0: Na parking prostoru zabilježene su osobe koje su neovlašteno vršile naplatu parkiranja.
1: Da, nažalost imali smo i taj problem gdje su neovlaštene osobe NN lica uzimali od naših građana određenu količinu novca za to parkiranje i nisu izdavale nikakvu potvrdu, i prilikom kontrole naših kontrolora utvrđeno je da to vozilo tih registarskih tablica nije u našem sistemu, tako da je izdat prekršajni nalog, i ti građani su došli kod nas i kazali su na tu situaciju, i evo mi smo odmah i vas obavijestili kao javnog emitera za informacije da se upozore građani. Znači, evo još jednom naglašavamo, mi se ograđujemo takvih postupaka i da naši kontrolori znači su isključivo samo za kontrolu javnih parking prostora, oni nisu tu za naplatu, i znači evo kao što sam već kazao, moguća naplata plaćanja parkinga je moguće putem SMS-a, odnosno ova dva parkomata, i odnosno ako želimo mjesečnu, odnosno godišnju kartu, to je moguće izvršiti u javnom preduzeću Komus na blagajni.
0: Direktore Komusa Amera Kamidovića pitali smo šta znači doplatna karta.
1: Kontrolori prilikom skeniranja tih tablica automatski su povezani sa serverom gdje se prati te uplate SMS-om i tamo oni imaju odmah automatski znak da li su te registarske tablice platile parking. Ako nisu, oni imaju roka, to jest ne mogu, od 5 do 10 minuta imaju roka da izdaju taj prekršajni nalog i taj nalog zajedno sa obavijesti o visini kazne, odluke i ostalo se postavlja na vjetrobransko staklo. Također prilikom te izdavanja tog prekršajnog naloga naši kontrolori uslikaju do 5 slika gdje se to jasno vidi da prije i poslije

0: stanja, znači prije, dokumentuju to prije i poslije, tako da onaj, mi to sve imamo u sistemu, svako vozilo je slikano i pokazuje onaj, na kojoj lokaciji je bilo parkirano, to jest da nije, recimo imalo tu kartu, odnosno pokazuje nam ovam u sistemu da to SMS-om nije plaćeno, tako da onaj potpuno je transparentan ovaj sistem i ovaj način plaćanja, tako da u svakom trenutku mi imamo informacije gdje je plaćeno, koja su to vozila ona, i koja nisu.
1: Moguće je kupiti mjesečnu ili godišnju kartu za parkiranje na blagajni javnog preduzeća Komus Građanica ili putem žiro računa.
2: Info 5.
1: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zvanično je započela nezavisnu, građansku i nestranačku posmatračku misiju za opšte izbore 2026. godine u Bosni i Hercegovini. Koalicija pod lupom je pratila izborni proces i prije samog početka posmatračke misije. I do sada je zabilježeno ukupno 38 izbornih nepravilnosti, od kojih se najveći broj odnosi na preuranjenu izbornu kampanju. Na osnovu prijava koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sada je izrekla 5 sankcija. U okviru ljetne večeri pod lipama Građanice u subotu će biti održana potraga za blagom. Prilog je pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
3: Potraga za blagom kroz grad donosi nezaboravno iskustvo za djecu, roditelje i sve ljubitelje avanture. Riječ je o događaju u organizaciji turističkog ureda grada Gračanica, koji će postati svojevrsna gradska avantura. Informaciju više dala je Emina Alić, saradnik za marketing u turističkom uredu.
4: Organizovali smo jednu manifestaciju koja se zove Lov na blago, koja će biti u subotu u 12 sati ispred medrese. Napravili smo tu manifestaciju najviše da bi postakli mlade da uče o kulturno-historijskim spomenicima grada Gračanice, dakle kroz igru i istraživanje oni će se upoznati sa našim kulturno-historijskim spomenicima. Do sada imamo prijavljeno 9 ekipa i mislimo da će tu biti jedna nova i zanimljiva manifestacija koja će se prenositi iz godine u godinu. Prvo ćemo se naći ovdje ispred medrese gdje ćemo mi objasniti njima pravila igre i onda oni dobijaju zagonetke, dakle prva zagonetka i oni moraju otkriti koja je lokacija u pitanju, dakle da li je tu ćiro, da li je tu medresa, da li je tu džamija, oni će tu skontati po toj zagonetki. Nakon toga oni dolaze na tu lokaciju, dobit će i karte, kartu grada gdje će moći vidjeti označene lokacije. Nakon toga, kada dođu na lokaciju, dobit će jedno pitanje na koje moraju odgovoriti što se tiče te lokacije, dakle tog kulturno-historijskog spomenika. Nakon toga dobijaju zagonetku i postoje i dodatni izazovi, na primjer slikaj se pored medresi, uradi nešto i tako. Pronađi nešto na sat kuli. Nakon što su dobili zagonetku i odgovorili na to pitanje i što su radili dodatni izazov, idu na sljedeću lokaciju. I tako dok ne dođu do zadnje lokacije gdje ćemo mi sistemom bodovanja odrediti ko je pobjednik.
3: Za pobjedničku ekipu obezbijeđena je nagrada, a prijave za učešće su obavezne na broj 061 054 596. Nakon proglašenja pobjednika u subotu za sve učesnike bit će upriličeno zajedničko druženje na terasi ispred medrese gdje najmlađe očekuju slatkiši i vesela atmosfera.
2: Info 5.
1: U organizaciji Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine obezbeđeno je 70 bebi paketa za novorođene bebe u porodilištu Opće bolnice Gračanica. Bebi paketi za novorođenčad pružit će podršku roditeljima u prvim danima života njihovih beba. Paketi sadrže osnovne potrepštine za novorođenčad. A kada je riječ o ovoj aktivnosti, ona se realizuje u saradnji sa Općom bolnicom Gračanica već nekoliko godina s ciljem podrške najmlađim članovima naše zajednice. O aktuelnostima iz rukometnog kluba Gračanica te drugim sportskim temama u nastavku izvještava kolega Adnan Džaf.
5: Počinjemo sa rukometom, onim lokalnim. Dosta je aktivno bilo prethodnih dana kada su u pitanju dešavana vezana za rukometom.

0: Rukometni klub Gračanica, odnosno ono trenutno najinteresantnije ljubiteljima rukometa u našem gradu, a to je formiranje igračkog kadra za narednu sezonu. Nakon zastoja i zatiša po završetku prošle još jedne skromne i loše sezone, nije u jednom trenutku djelovalo da je sjajna situacija u i oko kluba. Sjećamo se i prvog neuspjelog pokušaja izbora novog predsjednika i uprave i opet zatišja. A onda smo saznali da su dva prošlosezonska prvotimca napustila Gračanicu, Demir Šabanović i Danilo Božović. I kada smo se zapitali šta se događa i hoće li doći do igračkog egzodusa, stvari su se polako pokrenule sa mrtve tačke. Održana je druga skupština, izabrano je novo rukovodstvo na čelu sa predsjednikom Fahirom Humićem, a onda je počelo imenovanje novih stručnih štab, Alen Hadžić i Adam Savić. A onda je potvrđeno da ostaju dva bitna igrača, kapiten te i dalje jedan od najboljih igrača i strelaca Premier lige Dino Hamidović, a sa njim i Luka Karanović. Slijedile su objave o ostalim igračima. Golmanska postava ostaje nepromijenjena u sastavu Harun Mešinović i David Ostojić. Ostali su Jensar Ahmetašević, Emra Halispahić, Medin Alibegović, Sanjim Božić te mladi Aldin Ahmetašević. Povratnik u redove Gračanice je bivši kapitelj, iskusni Adnan Tufekčić, a novi igrači su još Emrah Jamaković, Haso Ćosić i Vladan Arizanović. Uskoro bi trebali početi pripreme, pa bismo vjerovatno trebali imati još novih informacija. Ostajimo kod rukometa. Krajem prošle sezone kao bomba su odjeknule dvije informacije. Bivši igrači Gračanice, kapiten Omer Mehmedović i Edvin Dželilović su postali novi igrači makedonskog Pelistera i naredne sezone će raditi pod vodstvom velikog Line Červara. Obojici je ovo iskustvo za sada i najveće u karijeri. Mehmedović i Dželilović su bili na odmoru u rodnom gradu, a mi smo iskoristili priliku da im poželimo sreću, ali i razgovaramo sa njima dvojicom o velikom izazovu, ali i prilici koji su pred njima. Evo šta nam je u dijelu razgovora kazao sjajni Mehmedović, koji ne krije da je sve pokrenula ona njegova odlična predstava u dresu reprezentacije u uzvratnoj utakmici baraža protiv Farskih ostrva, kada je bio najbolji pojedinac u našoj selekciji.
1: Pa evo, ja sam kad sam se vratio sa reprezentativne pauze, imali smo još dva kola do kraja, mislim. I ono, normalno je funkcionisala sva priprema za utakmicu. Javlja se meni menadžer i sa tom ponudom, ja sam se odmah oduševio, naravno. Može, i sve se završilo za, ne znam, dan, dva, dan, sutra je već bilo sve spremno i gotovo, tako da nisam, imao previše vremena da razmišljam o tome, nego jednostavno to je bio šok i ovo još se nisam upravio od tog šoka.
0: Vrhunski klub, vrhunska liga.
1: Sve je na jednom vrhunskom nivou, od organizacije do uslova u klubu, tako da vjerujem da će biti dobro, pripremio sam se jako dobro ovo ljeto, tako da ispred nas ja vjerujem u sebe. Pa dobro, trening uvijek mora biti malo, mislim, čovjek si osjećaš neke stvari, to je normalno, ali straha nema, strah dolazi iz nepripremljenosti, ja mislim da sam pripremljen, tako da.
0: Duži razgovor sa Mehmedovićem možete poslušati u okviru otvorenog programa na talasima Radio Gračanice, kao i onaj sa nešto mlađim Dželilovićem. I naravno nismo zaboravili ni najmlađeg, golmana Dinu Oštrakovića, koji je u Slovanu iz Ljubljane i ovoga ljeta je bio na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina sa selekcijom Bosne i Hercegovine. Sve razgovore emitujemo u našem otvorenom programu. A sportski pregled završavamo sa nogometom. U toku su kvalifikacijske utakmice za evropske nogometne kupove. Večeras nastupaju tri naša predstavnika u kvalifikacijama za Evropsku konferencijsku ligu. Velež gostuje u Slovačkoj kod ekipe Dunajska Streda. Borac dočekuje Petro Kub iz Moldavije, dok Zrinski gostuje na Islandu kod ekipe Valur. Podsjećamo da u ekipi Veleža svoje minute redovno koristi i naš sugrađanin, mladi nogometaš Mahir Bešić. Za ekipu Slovana iz Bratislave u utorak je u kvalifikacijama za Ligu prvaka nastupio još jedan porijeklom naš sugrađanin Alen Mustafić. Slovan je pobjedio u gostima 0-2, dok večeras očekujemo da Nardin Mula Husejnović predvodi napad Vojvodine protiv velikog Ajaksa. Mula Husejnović je za vikend bio dvostruki strijelac za svoj tim. Sretno svima!
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi, temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 10, Ivanjica 19, Sokolac 20, Sarajevo 23, Livno-Srebrenica 24, Bugojno 25, Tuzla-Zvornik 26, Bihać, Zenica 27, Bijeljina, Doboj, Sanski most, Trebinje, 2.

0: Tim i Luka Karanović. Slijedile su objave o ostalim igračima. Golmanska postava ostaje nepromijenjena u sastavu Harun Mešinović i David Ostojić. Ostali su i Ensar Ahmetašević, Emra Halispahić, Medin Alibegović, Sanjin Božić te mladi Aldin Ahmetašević. Povratnik u redove Gračanice je bivši kapitelj, iskusni Adnan Tufekčić, a novi igrači su još Emrah Jamaković, Haso Ćosić i Vladan Arizanović. Uskoro bi trebali početi pripreme, pa bismo vjerovatno trebali imati još novih informacija. Ostajimo kod rukometa. Krajem prošle sezone kao bomba su odjeknule dvije informacije. Bivši igrači Gračanice, kapiten Omer Mehmedović i Edvin Dželilović su postali novi igrači makedonskog Pelistera i naredne sezone će raditi pod vodstvom velikog Line Červara. Obojici je ovo iskustvo za sada i najveće u karijeri. Mehmedović i Dželilović su bili na odmoru u rodnom gradu, a mi smo iskoristili priliku da im poželimo sreću, ali i razgovaramo sa njima dvojicom o velikom izazovu, ali i prilici koji su pred njima. Evo šta nam je u dijelu razgovora kazao sjajni Mehmedović, koji ne krije da je sve pokrenula ona njegova odlična predstava u dresu reprezentacije u uzvratnoj utakmici baraža protiv Farskih ostrva, kada je bio najbolji pojedinac u našoj selekciji.
1: Pa evo, ja sam kad sam se vratio sa reprezentativne pauze, imali smo još dva kola do kraja, mislim. I ono normalno je funkcionisala sva priprema za utakmicu. Javlja se meni menadžer i sa tom ponudom, ja sam se odmah oduševio naravno. Može, i sve se završilo za, ne znam, dan, dva, dan, sutra je već bilo sve spremno i gotovo, tako da nisam, imao previše vremena da razmišljam o tome, nego jednostavno to je bio šok i ovo još se nisam upravio od tog šoka.
0: Vrhunski klub, vrhunska liga.
1: Sve je na jednom vrhunskom nivou, od organizacije do uslova u klubu, tako da vjerujem da će biti dobro, pripremio sam se jako dobro ovo ljeto, tako da ispred nas ja vjerujem u sebe. Pa dobro, trening uvijek mora biti malo, mislim, čovjek si osjećaš neke stvari, to je normalno, ali straha nema, strah dolazi iz nepripremljenosti, ja mislim da sam pripremljen, tako da.
0: Duži razgovor sa Mehmedovićem možete poslušati u okviru otvorenog programa na talasima Radio Gračanice, kao i onaj sa nešto mlađim Dželilovićem. I naravno nismo zaboravili ni najmlađeg, golmana Dinu Oštrakovića, koji je u Slovanu iz Ljubljane i ovoga ljeta je bio na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina sa selekcijom Bosne i Hercegovine. Sve razgovore emitujemo u našem otvorenom programu. A sportski pregled završavamo sa nogometom. U toku su kvalifikacijske utakmice za evropske nogometne kupove. Večeras nastupaju tri naša predstavnika u kvalifikacijama za Evropsku konferencijsku ligu. Velež gostuje u Slovačkoj kod ekipe Dunajska Streda. Borac dočekuje Petro Kub iz Moldavije, dok Zrinski gostuje na Islandu kod ekipe Valur. Podsjećamo da u ekipi Veleža svoje minute redovno koristi i naš sugrađanin, mladi nogometaš Mahir Bešić. Za ekipu Slovana iz Bratislave u utorak je u kvalifikacijama za Ligu prvaka nastupio još jedan porijeklom naš sugrađanin Alen Mustafić. Slovan je pobjedio u gostima 0-2, dok večeras očekujemo da Nardin Mula Husejnović predvodi napad Vojvodine protiv velikog Ajaksa. Mula Husejnović je za vikend bio dvostruki strijelac za svoj tim. Sretno svima!
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi, temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 10, Ivan Sedlo 19, Sokolac 20, Sarajevo 23, Livno Srebrenica 24, Bugojno 25, Tuzla Zvornik 26, Bihać, Zenica 27, Bijeljina, Doboj, Sanski most, Trebinje 28, Banja Luka 29 i Mostar 32 stepena.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Preko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas Bosni jutro dio prepodneva umereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. O ostatku dana smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost, na jugozapadu umjerena bura, u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu 24, a dnevno od 18 do 24, na jugu zemlji do 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajnar Smajlović.
2: Dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ponovo nije dalo saglasnost da se gradi dionica autoputa Mostar-Jug tunel kao izvještaj o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za prošlu godinu. Primljena je k znanju informacija Ministarstva spoljnih poslova o sprovođenju zaključka predsjedništva u slučaju Trgovska gora. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na sjednici je odlučila da na glasačkom listiću za izbor članova predsjedništva BiH na opštim izborima u oktobru stoje nazivi bošnjački, hrvatski, srpski član. Pojedini članovi glasali su protiv, smatrajući da je riječ o formulaciji koja nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i izbornim zakonom. CIK je održao i elektronsko žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkom listiću na izborima 4. oktobra. Danas će u Prijedoru biti obilježena godišnjica najvećeg zločina u logoru Keraterm, kada je u noći sa 23. na 24. juli 1992. godine ubijeno oko 200 logoraša. U ovom logoru ukupno je ubijen 371 logoraš. Logor su uspostavile srpske vojne i policijske vlasti opštine Prijedor, a kroz njega je prošlo oko 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine u Keratermu pred Haškim tribunalom

0: osuđeno je 9 osoba, a pred sudom Bosne i Hercegovine 2. Američka vojska nastavila je udare na Iran. Američki predsjednik Donald Trump obećao je veliku vojnu kaznu Iranu i njegovim saveznicima Hutima nakon što su Huti napali 2 saudijska tankera za naftu u Crvenom moru. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi naveo je da će nastavak američkih napada natjerati predsjednika Donalda Trumpa da plati veću cijenu za sporazum koji želi postići s Iranom. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 12 stepeni, Banja Luci 15, Brčkom 16, Mostaru 17, u Neumu 21 stepen. U Bosni prije podne oblačno sa kišom, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 11 do 24, a dnevna od 18 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

Upravo ova pjesma nas je uvela u jutarnji program, upravo onako kako sam kazala, da unesemo ljubav u sve što radimo i da pronađemo sreću bar tamo gdje možemo i gdje smo sretni i u drugim osobama, naravno, koje nas okružuju. U nastavku smo za vas pripremili vremensku prognozu, bioprognozu i informacije iz Bihamka. Kada je u pitanju vremenska prognoza, danas subotnje jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno, vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 24, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Evo, prema vremenskoj prognozi bit će ovo jedan umjereno topao dan, tako da nadam se da ćete se osjećati ugodno, a da vidimo kako će to biti prema biometeorološkoj prognozi, jer su biometeorološke prilike relativno povoljne nakon svježijeg i kišovitog jutra u većem dijelu Bosne i Hercegovine s odmicanjem dana. Opšta slika će se popraviti u sunčanije periode u poslijepodnevnim satima. U Hercegovini bez padavina i ugodnije uz umjereni porast temperatura zraka. Poželjno je ne pretjerivati s aktivnostima te se slojevito odjenuti kako bi se po potrebi mogli raskomotiti. Znači, bioprognoza je povoljna, tako da nema nikakvih prepreka da uživamo u ovom petku, nekima posljednjem radnom danu u ovoj sedmici, tako da evo bližimo se vikendu, pa će i naše emisije i sve ono što smo pripremili za vas biti upravo u tom duhu.

a prelazimo na stanje na cestama. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet je preusmeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste i također na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Kad su u pitanju magistralne ceste Dobro polje Miljevina, zatim Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, tu je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi se naravno izvode i na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, tu se rade dodatne trake za spora vozila i saobraća se usporeno. Magistralna cesta Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 saobraća se usporeno jednom trakom. Također neophodni radovi na izvođenju izvode se saobraćaj naizmjenično jednom trakom na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, zatim granični prijelazi Izačići-Bihać i Konjic-Jablanica. Dakle, posebno ova dionica Konjic-Jablanica znaju biti gužve s obzirom da se ide i prema moru, prema donjem dijelu, dakle južnom dijelu naše zemlje, tako da obratite pažnju ako ukoliko krećete na put da zaista možete upasti u gužvu i možete čekati jedno izvjesno vrijeme ili se sporo kretati, a duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prilazima Izačići i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Ono što može usporiti prelazak granice jeste novi sistem registracije izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, tu su moguće nešto duža zadržavanja, a granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prilaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prilazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Informacije iz Bihamka o stanju na cestama kažu da treba da se naoružavamo malo strpljenjem, da se prati signalizacija postavljena duž svih cesta, tako koja obavještava o izvođenju radova i o svim dešavanjima na cestama. Dakle, obratite pažnju, kao što sam kazala, naoružajte se strpljenjem i sretno krenite tamo gdje ste naumili, da nadamo se bez velikih problema, dakle da neće biti nekih velikih problema. Kad su u pitanju radarske kontrole u Gračanici danas za 24.7.2026. godine, radarske kontrole nisu najavljene, ali to ne znači da ne treba da se pridržavamo svega onoga što je propisano zakonom, i to nam signalizira i povećan broj patrola u našem gradu i također veći broj automobila takozvanih presretača koji također prate stanje u saobraćaju u našem gradu. I tu budite oprezni, vozite maksimalno oprezno, dakle vežite sigurnosni pojas, držite rastojanje između vozila, čuvajte sebe i druge. Mi iz studija i režije Radio Gračanice svima vama gdje god da ste krenuli želimo sretan put i ugodnu vožnju. Još jednom vam želimo dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radio Gračanice. Sa vama su Irfan i Mersiha.

0: kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas u Bosni jutro dio prepodneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost, na jugozapadu umjerena bura, u ostatku zemlje slab umjeren sjeverni severozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 24, a dnevno od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajnar Smajlović.
7: Šetali smo poljima cvjetni, bježali od mjesečine, krili tragove naše ljubavi, disali kao jedno, dok mi nisu pokidali srce. Udali zbog para, dao mi je sve, sve što se kupiti može. Kao dokaz ljubavi, štampao je etikete za vinariju sa mojim likom. Naslikao me je najpoznatiji slikar, po imenu Anik Dub. Ptica sam u zlatnom kavesu. Nije me uništilo ono što sam mislila da hoće, dok nisam ponovo srela tvoj

Lutao sam godinama, bježao od sebe, od tebe. Otišli smo da se zaboravimo, ali smo se jedno drugom uvijek vraćali. Vratile su se i uspomene što su čuvale ljubav. Uzeli su nam godine, ali nas od nas nisu uspjeli. Sanjao sam ružan san, da su ubili našu ljubav, da nestaćemo zauvijek. Da su mi ruke vezali, a on tebe sebi odveo. Znao je da si moja, zato se nije vratio. Meni je opet proljeće, najljepši izlazak sunca će nas buditi. Sve ptice će nama pjevati, sve će opet na tebe mirisati.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar Marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
4: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
4: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
4: Limorad Gračanica.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: 6 sati i 45 minuta nastavljamo s našim jutarnjim programom, a u nastavku smo za vas pripremili informacije šta nas to očekuje u narednim danima u našem gradu, kao i kratku šetnju kroz historiju. Krenut ćemo redom od najave događaja, a juče evo bila je dječja trampa. U Bosanskom kulturnom centru organizovali su Bosanski kulturni centar i Narodna biblioteka dr. Mustafa Kamarić već tradicionalnu dječju trampu. Bilo je jako lijepo, zabavno, bilo je puno djece, djeca su uživala, tako da nema razloga da ne uživamo i u ostatku manifestacije ljetne večeri pod lipama Gračanice, a to možemo kroz ljetnu školu glume tokom cijelog jula i avgusta u organizaciji Omladinskog dramskog studija Plot Twist, koju vodi diplomirani glumac Amar Mujkić, a 25. jula imamo od 12 sati Potragu za blagom. Turistička zajednica Gračanica organizuje Potragu za blagom na nekoliko lokacija za učenike. Učenici će biti raspoređeni na nekoliko lokacija, tražit će se historijski podaci vezani za Gračanicu, tako da vjerujemo da će ova nova disciplina ili novi program koji je uveden u ljetne večeri pod lipama Gračanice donijeti i nova uzbuđenja, tako da svi koji žele neka se pripreme za 25. juli. 28. jula od 20 sati večer se sevdaha ispred Osman Kapetanove medrese na našoj prelijepoj terasi koja krasi naš grad. Dakle, slušat ćemo sevdah od 20 sati, a već 31. jula od 18 sati Fight Night Soko u organizaciji mjesne zajednice.

u mjesnoj zajednici Sokova, u organizaciji udruženja mladih Stari grad Soko. Sve će se dešavati na poligonu Trzna. Ljubitelji ove vrste sporta neka se pripreme za Fight Night Soko 31. jula od 18 sati. Kada već ulazimo u avgust, od 4. augusta prva manifestacija od 19 sati, izložba slika Refika Mustajbašića u fojeu Bosanskog kulturnog centra, a 10. augusta od 18 sati promocija romana Vječni susret Admira Mešanovića u gradskoj biblioteci u Gračanici, odnosno Narodnoj biblioteci dr. Mustafa Kamarić u Gračanici. 11. avgust, od 20 sati rezervisan je za centralnu smotru folklora koja će se održati u centru grada, a 12. avgusta, odnosno 12., 13., 14. avgusta 26. godine održavaju se malo nogometni turniri, odnosno malo nogometni turnir mjesnih zajednica na rukometnom igralištu. Dakle, sve će to biti u sklopu ljetnih večeri pod lipama Gračanice. I još ćemo se zadržati na 13. augustu od 19 sati književna večer Hafiza Admira i Irme Husić u Medresi. Tako da ukoliko volite, želite ili se pronalazite u nekom od ovih događaja, svakako ih zabilježite u svoje kalendare i svoje planere i posjetite manifestaciju ljetne večeri pod lipama Gračanice. Sada može mali predah uz jednu pjesmu iz našeg studija, pa se vraćamo i idemo šetnju kroz historiju.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja i Flamingo.
5: Ekonomsko propagandno je borbo.
6: Ritam grada. Servisne informacije.
7: Poštovane slušateljke i slušatelji, u 7 sati i 15 minuta nastavljamo naš program sa servisnim informacijama. Pa ćemo krenuti od toga kako je to sa sigurnosne strane protekla noć na našem kantonu i u našem gradu. Iz operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona javljeno nam je da je tokom noći javni red i mir narušen 3 puta, te da je evidentirano 7 krivičnih djela. Dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda, a od toga u 2 saobraćajne nezgode 3 lica zadobila su lakše povrede, a 3 saobraćajne nezgode završene su, odnosno pričinjena je samo materijalna šteta. 12 događaja svrstano je pod ostale. Iz policijske stanice Gračanica javili su nam da su tokom noći evidentirali 3 događaja pod ostalo, a da je ostatak noći protekao mirno bez potrebe za intervenisanjem ili uključivanjem naše policije. Također, profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica noć je provela mirno i bez intervencija. Mi svakako i policajcima i vatrogascima želimo da i ovaj dan i noć proteknu mirno bez potrebe za intervencijama u slučaju nekih nemilih događaja. Kada je u pitanju služba hitne medicinske pomoći, obavljeno je 60 pregleda, od toga 6 povreda, dakle ukupno 66 intervencija. 8 pacijenata upućeno je u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici na dalje zbrinjavanje i liječenje, dok su 4 pacijenta upućena na Univerzitetsko klinički centar u Tuzlu. Evo, nakon ovih informacija o sigurnosnom stanju u našem gradu i kantonu, idemo da vidimo šta nam to poručuju iz Bihamka o stanju na cestama. Kažu da je kolovoz pretežno mokar i povećana je opasnost od odrona i to karakteriše ovo jutro. Saobraćajna situacija u većem dijelu Bosne i Hercegovine, dakle ovakva je mokar kolovoz i opasnost od odrona, a u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle, naravno to je zbog kiše koja je padala gotovo cijelu noć, a s obzirom

Na to da je posljednji radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Također, zbog sezone godišnjih odmora, stanje na granicama je promjenjivo, pa su na pojedinim prelazima moguća duža zadržavanja. Za sada je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnom prelazu Izačić, a na graničnom prelazu Oraš je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Naravno, to se može produžiti zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije. Zatim imamo radove i intervencije na kolovozima i na cestama, na putevima. Dakle, podionica autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zatim izvođenje radova na sanaciji kolovoza. Zatvorena je dionica autoceste A1 Lašova Kakanj, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, a također autocesta A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi na izgradnji dodatne trake za spora vozila nastavljaju se i na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac. Saobraćaj se usporeno uz povremene obustave saobraćaja, a na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom i neophodni radovi na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, zatim granični prilaz Izačić Bihać, most preko mosta Mrižnica i Konjić Jablanica Ribički most. Dakle, tu se izvode neophodni radovi i obratite pažnju i na signalizaciju, ali ukoliko putujete u tim pravcima može doći do zastoja i gužve. Granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prilaz Karaka je otvoren je za sve kategorije vozila, a na graničnom prilazu Šepak zabranjene saobraćaj za sva teretna vozila. Kada su u pitanju radarske kontrole, to je ono što zanima naše vozače, one za danas nisu najavljene za grad Gračanicu, ali to ne znači da ne treba da budemo maksimalno oprezni u saobraćaju, jer ukoliko nisu postavljeni radari, onda je naravno pojačano prisustvo policijskih patrola, također pojačano je prisustvo vozila takozvanih presretača koji prate stanje u saobraćaju u našem gradu. Mi na vas svakako apelujemo da se pridržavate svega onoga što je propisano zakonom, da vežete sigurnosni pojas, da ne ulazite u rizična preticanja, te da držite rastojanje između vozila. Time naravno čuvate sebe i druge i sretno stižete na željenu destinaciju. Mi iz studija i režije Radio Gračanice, vama gdje god da ste krenuli bilo u pravcu mora, želimo naravno, ukoliko ste krenuli na godišnji odmor, da se odmorite kvalitetno i lijepo odmorite i da uživate, a da vam vožnja protekne sretno i ugodno. Također svim ostalim učesnicima u saobraćaju želimo ugodnu vožnju i bez problema i da sretno stignu tamo gdje su krenuli. Vi ne mijenjate frekvenciju, ostanite na talasima Radio Gračanice, sa vama su i dalje Irfan i Mersiha.

0: Radio Gračanicu. Zvuk koji ne spava.
1: Aktuelni i informativni program.
2: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
0: Dobro jutro, u nastavku našeg jutarnjeg programa govorimo o parking prostoru na području našeg grada. Odlukom Gradskog vijeća Gračanica, javno preduzeće Komus upravlja parking prostorom na nekoliko lokacija. Direktor Amer Kamidović.
3: 10 ulica, to je 10 lokacija na kojima se kontroliše i odnosno naplaćuje parking prostor. To su već poznate ove naše adrese: Kej Fridriha Foglara, Riječka ulica, Bazin, ulica Ahmed Paše Budimlije, 22. divizija, 111. oslobodilačke brigade. Imamo ovdje kod parka preko puta BKC-a, znači otvoreni parking. Također imamo jednu ulicu dole u Bosanski Kraljeva, te jedan parking prostor kod zgrade opštine, znači ovamo s bočne strane. I to su znači otprilike te ulice koje su i do sad prije nas upravljali.
0: Način plaćanja je putem SMS poruke ili parkomata, kaže direktor Hamdović.
3: Izradi je, ja očekujem, već iduće sedmice, pošto smo i potpisali ugovore za e-commerce sa bankom i sa firmom koja izrađuje aplikaciju, gdje ćemo imati web aplikaciju i Android aplikaciju za kartično plaćanje, gdje će svi građani, kako naši domaći, tako i iz dijaspore, moći platiti parking putem kartici. Također postoji već naši građani koji koriste recimo parkinge po Tuzli, Živincama, jer smo mi u istom tom sistemu, postoji aplikacija Park On, Android aplikacija koja se može skinuti, ona je namijenjena samo za SMS plaćanje, ali daje neke druge izvještaje koje su nama pogodni da znamo, recimo ne moramo ukucavati broj telefona jer on već tu tamo spremljen, mada i samo plaćanje putem SMS-a nije ništa komplikovano.
0: Na parking prostoru zabilježene su osobe koje su neovlašteno vršile naplatu parkiranja.
3: Da, nažalost, imali smo i taj problem gdje su neovlaštene osobe NN lica uzimali od naših građana određenu količinu novca za to parkiranje i nisu izdavale nikakvu potvrdu, i prilikom kontrole naših kontrolora utvrđeno je da to vozilo tih registarskih tablica nije u našem sistemu, tako da je izdat prekršajni nalog, i ti građani su došli kod nas i kazali su na tu situaciju, i evo mi smo odmah i vas obavijestili kao javnog emitera za informacije da se upozore građani, znači evo još

0: Jednom naglašavamo, mi se ograđujemo takvih postupaka i da naši kontrolori, znači, su isključivo samo za kontrolu javnih parking prostora, oni nisu tu za naplatu i, znači, evo, kao što sam već kazao, moguća naplata plaćanja parkinga je moguće putem SMS-a, odnosno ova dva parkomata, i odnosno ako želimo mjesečnu, odnosno godišnju kartu, to je moguće izvršiti u javnom preduzeću Komus na blagajni.
1: Direktore Komusa Amera Kamidovića pitali smo šta znači doplatna karta.
0: Kontrolori prilikom skeniranja tih tablica automatski su povezani sa serverom gdje se prati te uplate SMS-om i tamo oni imaju odmah automatski znak da li su te registarske tablice platile parking. Ako nisu, oni imaju roka, to jest ne mogu od 5 do 10 minuta, ona imaju roka da izdaju taj prekršajni nalog i taj nalog zajedno sa obavijesti o visini kazne, odluke i ostalo se postavlja na vjetrobransko staklo. Također, prilikom te izdavanja tog prekršajnog naloga, naši kontrolori uslikaju do 5 slika gdje se to jasno vidi da prije i poslije stanja, znači prije, dokumentuju to prije i poslije, tako da mi to sve imamo u sistemu, svako vozilo je slikano i pokazuje na kojoj lokaciji je bilo parkirano, to jest da nije recimo imalo tu kartu, odnosno pokazuje nam ovam u sistemu da to SMS-om nije plaćeno, tako da potpuno je transparentan ovaj sistem i ovaj način plaćanja, tako da u svakom trenutku mi imamo informacije gdje je plaćeno, koja su to vozila i koja nisu.
1: Moguće je kupiti mjesečnu ili godišnju kartu za parkiranje na blagajni javnog preduzeća Komus Građanica ili putem žiro računa.

0: 28. izdanje memorialnog turnira 11. šehida nogometnih hasova Doboj Istoka. U subotu od 16. sati igraju Bratstvo Gračanica i Zvijezda Gradačac. Od 18. sati sastaju se domaćini Doboj Istok i Tošk iz Tešnja. U nedelju su od 16. i 18. sati na rasporedu utakmice za plasman. Subota 25. juli, nedjelja 26. juli. Mjesni stadion Luke Klokotnica. 28. po redu izdanje memorialnog turnira 11. šehida nogometnih hasova Doboj Istok 2026.
1: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
2: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
3: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
4: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrsnuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx.
7: Ekonomsko propagandno borbo.
8: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
9: Danas posljednje jutro, dio prepodneva, umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano uz malo do umjerena oblačnost, na jugozapadu umjerena bura, u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni severozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu 24, a dnevno od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajan Smajlović.

je santa ledena i zbog svega mene proklinje. A kada jednom zauvijek nestanem, suzu sreće ona

0: Vijest.
1: Ređuje vodi
2: Mersi Hajo Gunčić.
3: Cijenjene slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. U nastavku našeg programa Srijede vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Javno preduzeće Komus Gračanica obavještava građane da se usluga parkiranja na području grada Gračanica može platiti isključivo na dva načina, i to na trenutno dva ispravna parkomata koji se nalaze u ulici Riječka i u ulici Kej Fridriha Foglera kod Bijele džamije, ili putem SMS poruke u skladu s uputama za plaćanje. Također izdali su upozorenje za građane da se pojavilo NN lice koje naplaćuje parking gotovinski od korisnika. Toj osobi vaš novac nemojte davati. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zvanično je započela nezavisnu građansku i nestranačku posmatračku misiju za opšte izbore 2026. godine u Bosni i Hercegovini. Koalicija pod lupom je pratila izborni proces i prije samog početka posmatračke misije i do sada je zabilježila ukupno 38 izbornih nepravilnosti, od kojih se najveći broj odnosi na preuranjenu izbornu kampanju. Na osnovu prijava koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sada je izrekla 5 sankcija. U organizaciji Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine obezbijeđeno je 70 baby paketa za novorođene bebe u porodilištu Opće bolnice Gračanica. Baby paketi za novorođenčad pružit će podršku roditeljima u prvim danima života njihovih beba. Paketi sadrže osnovne potrepštine za novorođenčad, a kada je riječ o ovoj aktivnosti, ona se realizuje u saradnji sa Općom bolnicom Gračanica već nekoliko godina s ciljem podrške najmlađim članovima zajednice. Ovog vikenda ekipa Bratstva učestvuje na memorialnom turniru 11 šehida nogometnih asova Doboj Istoka. U subotu će odigrati svoju prvu utakmicu i to protiv Zvijezde iz Gradačca. Početak utakmice zakazan je za 16 sati i 30 minuta. Pored navedena dva kluba učestvuje domaća ekipa Doboj Istok te Tošk iz Tešnja. I za kraj o vremenu. Danas u Bosni jutro i dio prije podneva ugmjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 24, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tehničku realizaciju potpisuje Irfan Izeroski. Vama se zahvaljujemo na pažnji i želimo ugodan ostatak dana.
4: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijest.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Cijenjene slušateljke i slušatelji, u našem današnjem otvorenom programu govorit ćemo o jednoj muzičkoj legendi. Slobodno možemo reći muzičkoj legendi, jer to je čovjek koji je obilježio djetinjstva, mladosti na različite načine mnogih koji su odrastali i u Jugoslaviji, a i danas. Željko Bebek jedna je od onih ličnosti čiji se glas prepoznaje nakon samo nekoliko otpjevanih stihova.

Generacije ljudi širom bivše Jugoslavije odrasle su uz njegove pjesme, a mnogi ga i danas smatraju zaštitnim znakom zlatnog doba rock muzike. Rođen je 16. decembra 1945. godine u Sarajevu. Iako se godinama po raznim izvorima navodilo da je rođen u Bugojnu, sam Bebek je više puta objasnio da je rođen u Sarajevu, dok je u Bugojnu često boravio kod rodbine, što je vjerovatno dovelo do zabune. Zanimljivo je i da mu pravo ime nije Željko, nego Želimir, ali ga gotovo niko nikada nije tako zvao. Njegovo djetinjstvo obilježila je ljubav prema muzici. Još kao dječak zabavljao je porodicu i goste pjevajući pjesme koje bi čuo na radiju. Majka Katarina bila je muzikalna i upravo je od nje, kako je kasnije govorio, naslijedio osjećaj za pjesmu. U školi je pjevao u horu, svirao mandolinu, a potom i gitaru. Već tada bilo je jasno da ga život vodi prema muzici. Prve ozbiljnije korake napravio je sa svega 16 godina, kada je postao član školskog sastava Eho 61. Nedugo zatim pridružio se sarajevskoj grupi Kodeksi. I upravo u toj grupi dogodio se jedan od najvažnijih trenutaka njegove karijere. Naime, Bebek je preporučio mladog basistu iz Sarajeva koji se zvao Goran Bregović. Njihovo poznanstvo kasnije će promijeniti historiju jugoslovenske muzike. Slušamo pjesmu Ima neka tajna veza, Bijelog dugmeta, pa nastavljamo priču o Željku Bebeku.

Evo, nakon ove simbolične pjesme od koju pjeva Željko Bebek, nastavljamo našu priču. I nakon 10 godina slave, dakle, želio je vlastiti muzički put. Bila je to hrabra odluka, ali pokazala se ispravno. Njegova solo karijera trajala je decenijama i donijela hitove proput Oprosti mi što te volim, Tijana, Da je sreće bilo, Laku noć svirači, Sinoć sam pola kafane popio i mnoge druge. Tokom ratnih godina preselio se u Zagreb, gdje i danas živi sa suprugom Ružicom Bebek i ostatkom porodice. Poznat je kao porodičan čovjek koji često ističe da su mu supruga i djeca najveća životna sreća. Njegov sin Zvone danas nastupa s njim i svira gitaru u njegovom bendu. Ono što posebno fascinira kod Bebeka jeste činjenica da ni u 8. deceniji života nije prestao nastupati. I dalje snima pjesme, održava koncerte i puni dvorane širom regije. Njegov glas možda je postao nešto dublji nego 70-ih, ali emocija po kojoj je poznat ostala je ista. Možda je upravo to tajna njegove dugovječnosti. Kroz više od pola stoljeća karijere mijenjali su se bendovi, države, muzički trendovi i generacije slušalaca, ali je Željko Bebek ostao simbol jednog vremena i jedan od rijetkih pjevača čije pjesme jednako i rado pjevaju i oni koji su ga slušali 70-ih i njihova djeca, pa čak i unuci. Njegova životna priča pokazuje da se istinska karizma ne može naučiti, a veliki glasovi nikada nestane. Stih iz pjesme Tijana kaže: U svijetu moje mladosti padaju čak i zidovi, kad bih te znao pronaći i da te mogu sakriti, dao bih carstvo za tebe, ne dijelim tvoje poljupce, od kada s tobom ne spavam, umor u duši osjećam. Ovo su naše godine, o kako tužno prolaze, Tijana, koliko ima godina, Tijana, kako me nisi ljubila, u tvojim tamnim očima moje djetinjstvo počiva i moje srce ne spava otkad si otišla. Bila je ovo priča o Željku Bebeku i njegovoj dugogodišnjoj karijeri. Mi ćemo je završiti pjesmom Da je sreće bilo, a kroz ovu priču vodili su vas Elmin Hodžić i Mersiha Jogunčić. Do slušanja.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u FIS-u na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perlice za suđe i perlice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
3: Panel Laminat Centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prelazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel Laminat Centar u Gračanici.
5: Ekonomsko. Propagandno.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni jutro dio prepodneva umereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost, na jugozapadu umjerena bura, u ostatku zemlje slab umjeren sjeverni sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu 24, a dnevno od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajan Smajlović.

0: slušaju.
1: Art Studio Ed.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
4: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
5: Ekonomsko propagandno.

0: vijest. Ređu i vodi Mersi Hajo Gunčić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. U nastavku našeg programa slijede vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Javno preduzeće Komus Gračanica obavještava građane da se usluga parkiranja na području grada Gračanica može platiti isključivo na dva načina, i to na trenutno dva ispravna parkomata koji se nalaze u ulici Riječka i u ulici Kej Fridriha Foglera kod Bijele džamije, ili putem SMS poruke u skladu s uputama za plaćanje. Također izdali su upozorenje za građane da se pojavilo NN lice koje naplaćuje parking gotovinski od korisnika. Toj osobi vaš novac nemojte davati. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zvanično je započela nezavisnu građansku i nestranačku posmatračku misiju za opšte izbore 2026. godine u Bosni i Hercegovini. Koalicija pod lupom je pratila izborni proces i prije samog početka posmatračke misije i do sada je zabilježila ukupno 38 izbornih nepravilnosti, od kojih se najveći broj odnosi na preuranjenu izbornu kampanju. Na osnovu prijava koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sada je izrekla 5 sankcija. U organizaciji Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine obezbijeđeno je 70 baby paketa za novorođene bebe u porodilištu Opće bolnice Gračanica. Baby paketi za novorođenčad pružit će podršku roditeljima u prvim danima života njihovih beba. Paketi sadrže osnovne potrepštine za novorođenčad, a kada je riječ o ovoj aktivnosti, ona se realizuje u saradnji sa Općom bolnicom Gračanica već nekoliko godina s ciljem podrške najmlađim članovima zajednice. Ovog vikenda ekipa Bratstva učestvuje na memorialnom turniru 11 šehida nogometnih asova Doboj Istoka. U subotu će odigrati svoju prvu utakmicu, i to protiv Zvijezde iz Gradačca. Početak utakmice zakazan je za 16 sati i 30 minuta. Pored navedena dva kluba učestvuje domaća ekipa Doboj Istok te Tošk iz Tešnja. I za kraj o vremenu. Danas u Bosni jutro i dio prije podneva ugmjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Na jugu i jugozapadu umjerena bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 24, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tehničku realizaciju potpisuje Irfan Izerovski. Vama se zahvaljujemo na pažnji i želimo ugodan ostatak dana.
2: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te feriči rajsa, čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija

0: Kapetan grada. Servisne informacije.
1: 9 sati i 15 minuta, nastavljamo sa našim programom, sa servisnim informacijama i najavljujemo drugi dio našeg prijepodnevnog programa. Dakle, dobar dan svima onima koji su s nama od ranih jutarnjih sati i dobro jutro onima koji su nam se pridružili nešto kasnije. Najvažnija stvar je da smo svi na pravom mjestu i na talasima Radio Gračanice. Trenutna temperatura u našem gradu je 16 stepeni Celzijusa, a sa vama su i dalje Irfan Izerovski i Mersiha Jogunčić. Idemo sa pjesmom Dobrodošlice u drugi dio prijepodnevnog programa, a onda nastavljamo sa servisnim informacijama i informacijama

Pa balada upravo odgovara i našem raspoloženju danas i ovom suncu koje vidimo vani, a mi nastavljamo naš program sa servisnim informacijama. Servisne informacije kada je sigurnosna situacija u pitanju i izvještaj operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona sadrži informacije o tome da je javni red i mir tokom noći narušen 3 puta te da je evidentirano 7 krivičnih djela. Dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda, a od toga u 2 saobraćajne nezgode povrijeđene su 3 lica. 3 lica su zadobila lakše povrede, a 3 saobraćajne nezgode. U 3 saobraćajne nezgode pričinjena je materijalna šteta, zatim 12 događaja svrstano je pod ostalim. Kada je u pitanju izveštaja policijske stanice Gračanica, 3 događaja svrstana su pod ostalo, a dostatak noći protekao je mirno. Profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica također je imala noć mirnu i bez intervencija. Mi iz studija i režije Radio Gračanice svakako želimo što manje intervencija i policije i vatrogasaca, što znači da ne bi bilo nekih težih događaja, tako da neka i dalje ostane ovako. Izveštaj službe hitne medicinske pomoći Gračanica sadrži podatke o 60 obavljenih pregleda, od čega je bilo 6 povreda. 8 pacijenata upućeno je u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanicu na dalje zbrinjavanje i liječenje, a 4 pacijenta na Univerzitetsko klinički centar u Tuzlu. I imamo izveštaj iz opće bolnice Gračanica, u kojem se kaže da je obavljeno 157 pregleda, bilo je 12 prijema i 1 pacijent upućen je na Univerzitetsko klinički centar u Tuzlu. Bebe se sinoć nisu rađale u Gračanici. Nakon ovih informacija idemo da vidimo kako nam je to stanje na putevima u Bosni i Hercegovini. Pretežno mokar ili vlažan kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu ovog jutra saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle, a s obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Također, zbog sezone godišnjih odmora, stanje na granicama je promjenjivo, pa su na pojedinim prelazima moguća i duža zadržavanja. Promet je pojačan na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Deleuša, a na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta, ali to se može produžiti zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije. Tako da tu se malo naoružajte strpljenjem i biti će sve u redu. Znamo da se na našim cestama izvode radovi i sanacioni radovi i rekonstrukcije, pa tako zbog radova na iscrtavanju horizontalne signalizacije na podionici Počitelj Međugorje, smjer Počitelj Bijača, za saobraćaj je zatvorena preticajna traka od tunela Hercegovina do petlje Međugorje. Zatim nastavak izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk i zbog toga je zatvorena podionica Golubinja Nemila, a promet se preusmjerava na magistralnu cestu M17, što može dovesti do veće gužve na putu M17. Također, zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, a na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.
zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila.

Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva.

0: zdravstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet, tržni centar, Bellamy Onyx.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, 1 marku, tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ekonomsko propagandno porno.
5: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Danas u Bosni jutro dio prepodneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčanost, malo do umjerena oblačnost, na jugozapadu umjerena bura, u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni severozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 24, a dnevno od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajan Smajlović.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
3: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG-a, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
4: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
5: Panel Laminat Centar Gračanica.
6: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
5: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
6: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
5: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
6: Kutne i prelazne lajsne, profili.
5: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
6: Panel Laminat Centar u Gračanici.
7: Ekonomsko, propagandno,

najteže osnovne potrepštine za novorođenčad. Kada je riječ o ovoj aktivnosti, ona se realizuje u saradnji sa općom bolnicom Gračanica već nekoliko godina. Predstavnici Crvenog križa uručili su 70 baby paketa jer, kako su kazali, želimo biti podrška najmlađim članovima zajednice. U toku je manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Sutra će sa početkom u 12. sati u organizaciji turističke zajednice Gračanica biti organizovan program za djecu Potraga za blagom. Detaljniju informaciju možete pronaći na Facebook stranici turističke zajednice. Program se nastavlja naredne sedmice u utorak 28. jula, kada će na terasi Osman Kapetanove medrese biti održano veče sevdaha. Turistička zajednica općine Doboj Istok i Udruženje žena Doboj Istok organizuju prvu manifestaciju pod nazivom Čuvarice tradicije, sajam tradicije, obrta i gostoprimstva. Ovaj sajam nije obična trgovina, već živi interaktivni kulturni doživljaj koji slavi tradicionalni stil života, lokalne obrte i žensko poduzetništvo. Sajam je u nedjelju 26. jula sa početkom u 11 sati na lokaciji Emostrejda. Sport. Za vikend će u Doboj Istoku biti održan 28. po redu memorijalni turnir 11. šehida nogometnih asova. U subotu od 16. sati na mjesnom stadionu Luke u Klokotnici sastaju se Bratstvo i Zvijezda Gradačac, dok će od 18. na teren domaćini i Tošk. U nedjelju su u istim terminima utakmice za plasman. Podsjećamo da sezona u prvoj ligi federacije počinje 16. augusta, a Bratstvo u prvom kolu na domaćem terenu igra protiv Posušja. Za kraj vijesti o vremenu, jutros je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana kiša. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčanije. Danas u ostatku dana umjereno do pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U Hercegovini sunčanije. Dnevna temperatura kretaće se maksimalno od 18 do 24 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

0: najjači hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.
2: Evo nas u još jednoj rubrici Da li ste znali? I danas vas pitamo ko je Benaid Kalajdžić. I vjerujemo da mnogi od vas ne znaju, ali Benaid Kalajdžić pola stoljeća skače sa starog mosta u Mostaru. 7 puta bio je

0: prvak iskakao je čak i za Lepu Brenu. Mostarac Benajd Kalajdžić ove godine obilježava pola stoljeća otkako je prvi put skočio sa Starog mosta. Za to vrijeme postao je jedna od najvećih legendi mostarskih skokova, ali i čovjek čiji je život neraskidivo vezan za najpoznatiji simbol grada. Kalajdžić je čak 7 puta osvajao prvo mjesto na tradicionalnim skokovima sa Starog mosta, 5 puta bio drugoplasirani, a isto toliko puta završavao na trećem mjestu. Prvi put je sa Starog mosta skočio još 1976. godine kao dječak. Kako se prisjeća, tada je ostvario svoj dječački san, iako mu je visina mosta izgledala ogromno. Nije to bio skok, nego let. Imao sam osjećaj da letim 2 sata. Prisjetio se Kalajdžić svog prvog skoka. Tokom višedecenijske karijere izveo je nebrojeno mnogo skokova za turiste na takmičenjima i u humanitarnim akcijama. Skakao je širom bivše Jugoslavije, a 2 puta predstavljao je Bosnu i Hercegovinu na svjetskom. Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzima i film Hajde da se volimo, a Lepu Brenu smo već spomenuli, iz 1987. godine, u kojem je bio angažovan kao kaskader i dubler u scenama skokova. Tako je umijeće mostarskih skakača stiglo i do velikog broja gledalaca s širom bivše države. Kalajdžić je bio i svjedok jednog od najtežih trenutaka u historiji Mostara. Dana 9. novembra 1993. godine, sa udaljenosti od svega nekoliko stotina metara, gledao je rušenje Starog mosta. Kada je 1993. srušen, izgubio sam prijatelja, kazao je Kalajdžić. A godine 2004. bio je među prvim skakačima koji su skočili sa obnovljenog Starog mosta. Taj skok za njega je imao posebnu simboliku. Kada je obnovljen i kada sam stao da skočim, bilo je kao da mi se prijatelj vratio. Srce mi je bilo puno, prisjetio se. Posebno je ostao upamćen i njegov skok 1994. godine, kada je za vrijeme skoka uzviknuo za cjeloviti Mostar. Danas, iako više ne učestvuje u takmičenjima, Kalajdžić je i dalje uz Stari most. Kao veteran, savjetnik i trener, pomaže novim generacijama skakača. Uoči 460. tradicionalnih skokova sa Starog mosta priprema mladog Ahmeta Stupca, za kojeg vjeruje da ima veliki potencijal. Benajd Kalajdžić danas je jedan od najvažnijih čuvara tradicije mostarskih skokova. Njegova životna priča istovremeno je priča o sportu, Mostaru, Starom mostu i ljubavi prema gradu koja traje već pola stoljeća. Poštovane slušateljke i slušatelji, bila je ovo još jedna rubrika Da li ste znali. U njoj smo upoznali Benajda Kalajdžića. Vama se zahvaljujemo na pažnji i do slušanja.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.
2: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi.
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.

0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Dovoljno je reći optika u Stavdić. Certificirana, specijalizovana optika već dugi niz godina je sinonim za kvalitet u izradi naočala, usluga i stručnog kadra. Potražite nas kod Sahat Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Očekujemo vas. Optika u Stavdić.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas u Bosni jutro dio prepodneva umereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. O ostatku dana smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost, na jugozapadu umjerena bura, u ostatku zemlje slab umjeren sjeverni severozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu 24, a dnevno od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajnar Smajlović.
0: Radio Gračanica.
6: Otvoreni program.
7: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
8: Poštovane slušateljke i slušatelji, naš otvoreni program nastavljamo pričom o jednom prelijepom gradu sa prelijepim jezerom. Danas ćemo pričati o Ohridu i Ohridskom jezeru. Nadam se da su mnogi od vas posjetili ovaj grad i da iz njega nose samo lijepe uspomene. Ali evo i mi ćemo danas kroz jednu radijsku razglednicu pokušati s vama da podijelimo neke utiske i neke lijepe slike kada je u pitanju Ohrid i kada je u pitanju Ohridsko jezero. Ohrid je prelijep grad koji je sačuvao najvećim dijelom svoj identitet prvenstveno zahvaljujući svojim stanovnicima koji tu već vijekovima i žive. Ko jednom dođe i vidi Ohrid, pogotovo noću s brda, ostaje zadivljen. Stari zanati i dalje se održavaju, filigranstvo i biseri, za razliku od mnogih drugih gradova gdje polako izumiru. Ohrid je najviše poznat i posjećuje se zbog Ohridskog jezera. Nalazi se u jugozapadnom dijelu Makedonije i istočnom dijelu Albanije. Stanovnici Makedonije ga nazivaju i Makedonsko more. Svojom prirodnom ljepotom, bojom vode i prostranstvom mami dolazak zaljubljenika očuvane ljepote. Kroz jezero protiče rijeka. Naime, u jezero kod Svetog Nauma, jednog malog ali prelijepog gradića nakon samo 500 metara, jezero se uliva u rijeku Crni Drim. I kod Struge se rijeka izliva i nastavlja svoj put. Samom slivu jezera pripada oko 40 rijeka i nebrojen broj divnih i bistrih izvora. Svima su, naravno, najpoznatiji Biljanini izvori. Legenda kaže, djevojke su tu prale veš i koja posljedna ostane mora da ga zatvori. No, Biljana je bila zaljubljena djevojka i to je zaboravila da uradi, a voda se zatim izlila i tako je nastalo Ohridsko jezero. O tome je ispjevana divna starogradska pjesma koja se i danas rado sluša. I kada već pričamo o Biljani i Ohridskom jezeru, i mi slušamo pjesmu

Naime, ona 10 godina živi u jezeru i onda prelazi u rijeku Crni Drim, odakle kreće na nevjerovatan i dug put, čak do Meksičkog zaliva. Tu se mrijesti i umire. A mlade jegulje čim ojačaju krenu istim putem nazad do Ohridskog jezera i tako se to dešava vijekovima. Postoji također poznata Ohridska pastrmka koja živi samo u ovom jezeru. Ohridsko jezero se nalazi na 695 metara nadmorske visine i na listi je UNESCO-a. I tu je sigurno zasluženo. Ohrid i Ohridsko jezero krase ovo podneblje i ovaj region, a posebno krase Makedoniju, na što Makedonci mogu biti veoma ponosni. Za kraj slušamo pjesmu Ohrid, Ohrid i završavamo priču o ovom prelijepom makedonskom gradu i nestvarnom jezeru. Vama se zahvaljujemo na pažnji. Ako za ovu priču vodili su vas Elmin Hođić i Mersiha Jogunčić. A mi ćemo se svakako javiti sa još jednom nekom interesantnom pričom.

0: way to hell.
1: Stižu reklame. Ostanite uz nas.
2: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u High Stake Klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve bilo rješeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
3: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
1: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
6: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
5: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
6: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
7: Ekonomsko propagandno borbe.
2: Za vikend je na mjesnom stadionu Luke u Klokotici na rasporedu 28. izdanje memorijalnog turnira 11. šehida nogometnih hasova Dobo Istoka. U subotu od 16. sati igraju Bratstvo Gračanica i Zvijezda Gradačac. Od 18. sati sastaju se domaćini Dobo Istok i Tošk iz Tešnja. U nedjelju su od 16 i 18 sati na rasporedu utakmice za plasman. Subota 25. juli, nedjelja 26. juli. Mjesni stadion Luke Klokotnica. 28. po redu izdanje memorijalnog turnira 11. šehida nogometnih hasova Dobo Istok 2026.
8: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: vijesti. Reći i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. U organizaciji Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine obezbijeđeno je 70 baby paketa za novorođene bebe u porodilištu opće bolnice u Gračanici. Baby paketi za novorođenčad pružit će podršku roditeljima u prvim danima života njihovih beba. Paketi sadrže osnovne potrepštine za novorođenčad. Kada je riječ o ovoj aktivnosti, ona se realizuje u saradnji sa općom bolnicom Gračanice.

Turistička zajednica općine Dobo Istok i udruženje žena Dobo Istok organizuju prvu manifestaciju pod nazivom Čuvarice tradicije, sajam tradicije, obrta i gostoprimstva. Ovaj sajam nije obična trgovina, već živi interaktivni kulturni doživljaj koji slavi tradicionalni stil života, lokalne obrte i žensko poduzetništvo. Sajam je u nedjelju 26. jula sa početkom u 11 sati na lokaciji Emostreda. Sport. Za vikend će u Dobo Istoku biti održan 28. po redu memorijalni turnir 11. šehida nogometnih asova. U subotu od 16. sati na mjesnom stadionu Luke u Klokotnici sastaju se Bratstvo i Zvijezda Gradačace, dok će od 18. na teren domaćini i Tošk. U nedjelju su u istim terminima utakmice za plasman. Podsjećamo da sezona u prvoj ligi federacije počinje 16. augusta, a Bratstvo u prvom kolu na domaćem terenu igra protiv Posušja. Za kraj vijesti o vremenu, jutros je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana kiša. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčanije. Danas u ostatku dana umjereno do pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U Hercegovini sunčanije. Dnevna temperatura kretat će se maksimalno od 18 do 24 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
3: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
4: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
4: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
4: Limorad, Gračanica.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu. Uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Danas u Bosni jutro dio prepodneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, na jugozapadu umjerena bura, u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni severozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu 24, a dnevno od 18 do

0: te od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12K, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18K, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
0: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bela Mionix na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bela Mionix.
2: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
3: Ekonomsko propagandno je borbo.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Emina Mujezinović.
1: Dobar vam dan. Iz emisije izdvajamo: 4 osobe poginule, 5 ranjeno u novom američkom napadu na Iran. Više od 20.000 ljudi evakuisano iz jugozapadne Francuske, dok se razorni šumski požari nekontrolisano širi regijom. Godišnjica zločina u logoru Keraterm u Prijedoru. Vrijeme oblačno sa kišom, tokom dana razvedravanje. Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana eskalira. Američka vojska izvela je novi talas udara na iranske ciljeve, dok je Teheran odgovorio napadima na američke baze u Kuvajtu, Iraku i Bahreinu. Američki predsjednik Donald Trump

0: uputio je oštro upozorenje Iranu i jemenskim Hutima, zaprijetivši ozbiljnim posljedicama nakon napada na saudijske brodove u Crvenom moru. Više Dragana Radovanović-Čalija.
1: 4 osobe su poginule, a 5 je ranjeno u američkom napadu na iranski grad Ahvaz, javlja iranska agencija IRNA. Prema navodima američke glavne komande, vojska je gađala iranska komandna mjesta, skladišta bespilotnih letjelica, komunikacijske mreže, obalnu stražu i pomoć.

0: Iran i izuzetno dobro se borimo. Oni bi željeli nešto da urade, ali kažem da još nisu spremni. Imaju neke zle namjere. Ne smijemo im dopustiti da imaju nuklearno oružje. Kada počnu uništavati zajednicu jednu po jednu, ne smijemo im dopustiti da ikad pomisle na to da imaju nuklearno oružje. A upravo to se događa. Nikada neće imati nuklearno oružje.
1: Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je u potpunosti spreman sa nekoliko planova za nepredviđene situacije kako bi se suprotstavio daljim američkim napadima. Teheran tvrdi da se svaki objekat ili baza na Bliskom istoku koju američka vojska koristi za napade na Iran smatra legitimnom metom za odmazdu, te je njihova vojska gađala američke vojne objekte u jordanskoj bazi Al-Azrak i bahreinskoj vazduhoplovnoj bazi Sheikh Isa. Najmanje 7 eksplozija odjeknulo je jutros u blizini američke vojne baze u Erbilu na sjeveru Iraka, prenosi Associated Press. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
2: Više od 20.000 ljudi je evakuisano iz jugozapadne Francuske dok se razorni šumski požari nekontrolisano šire regijom Žiron. Za sada nema informacija o povrijeđenima, ali su ključni putevi i izložena šumska područja potpuno zatvoreni. Na terenu je angažovan veliki broj vatrogasaca koji se bore sa stihijom u teškim vremenskim uslovima. Situacija se dodatno pogoršava jer temperature rastu, a jak vjetar stalno mijenja smjer. Zemljotres magnitude 4,5 stepeni pogodio je tokom noći područje Semmeringa u Austriji, uznemirivši stanovnike širom te zemlje i dijelova Slovenije. Podrhtavanje se osjetilo i u Beču, a izazvalo je manju materijalnu štetu te odrone kamenja na pojedinim lokacijama, prenose austrijski mediji. Njemački kancelar Friedrich Merz najavio je izmjene u sastavu vlade, a dodatne odluke očekuju se narednih dana. Rekonstrukcija je uslijedila nakon ostavke parlamentarnog lidera CDU-a Jensa Spahna, koji se povukao poslije objave da je postao roditelj uz pomoć surogat majke iz Sjedinjenih Država, što je izazvalo optužbe za licemjerje, jer je surogat majčinstvo zabranjeno u Njemačkoj. U međuvremenu popularnost kancelara Merca pala je na najniži nivo, dok se najveća evropska ekonomija i dalje suočava s dugogodišnjom stagnacijom, prenosi Deutsche Welle.
3: Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine provode pretrese na 4 lokacije u Banja Luci i Gradišci zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja i pranje novca.
2: Prema nezvaničnim informacijama, među lokacijama koje se pretresaju su i prostorije fudbalskog kluba Borac te predsjednika kluba Zvijezdana Misimovića. ISIP-e su potvrdili da se akcija provodi po naredbi Osnovnog suda u Banja Luci zbog sumnje na krivična djela zloupotrebe službenog položaja odgovornog lica i pranja novca. Više informacija očekuje se tokom dana.
3: U Prijedoru se obilježava godišnjica najvećeg zločina u logoru Keraterm, kada je u noći sa 23. na 24. juli 1992. godine ubijeno oko 200 logoraša. U ovom logoru ubijeno je ukupno 371 logoraš. Logor su uspostavile srpske vojne i policijske vlasti opštine Prijedor, a kroz njega je prošlo do 3000 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Za zločine u Keratermu pred Haškim tribunalom osuđeno je 9 osoba iz Prijedora, a pred sudom Bosne i Hercegovine 2. Govori bivši logoraš i jedan od osnivača udruženja logoraša Prijedora, Mirsad Duratović.
4: Prijedor od početka maja do kraja, evo, da kažemo, augusta, odnosno da završavamo sa Manjačom, imamo neki 36 komemoracija koje održavamo ovdje. Imamo ovi 6 velikih komemoracija, obilazak ovi najveći stratišta i logora, ali i jako veliki broj manjih komemoracija, pa bukvalno u svakom selu i ne mogu reći na svakom mjestu na kojem se desili zločini, ali svako naselje na svoj način obilježi. To što je Prijedor malo zaboravljen od onih koji trebali da vode brigu o, ne samo o Prijedoru, nego o svim ratnim zločinima i genocidu počinjenom nad Bošnjacima, što su oni malo zaboravili Prijedor, ali ne samo Prijedor, ko danas priča o zločinima u Doboju, ko priča o zločinima u Bjeljini, ko priča o zločinima u

0: Ratuncu. Sud, tužilaštvo zaboravilo na sva ova stratišta.
1: Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je izmjene programa korištenja sredstava za dopunska prava korisnika boračko-invalidske zaštite u ovoj godini. Izmjenama se program usklađuje s potrebama korisnika i planiranom raspodjelom budžetskih sredstava, a s ciljem efikasnije podrške boračkoj populaciji, govori kantonalna ministrica za boračka pitanja Senada Dizdarević.
2: Ove godine smo mi planirali iznos od 2 miliona i 660.000 konvertibilnih maraka na ovoj stavci, smatrajući da u odnosu na prošlu godinu će nam to biti na neki način dostatno. Međutim, sa jučerašnjim danom, dakle, mi imamo 111 novo otvorenih obrta koji su aplicirali na ovaj naš poziv i 31 pravno lice koje će u suštini, ukoliko budu dodijeljena sredstva, zaposliti blizu 150 uposlenika iz ove kategorije. Dakle, negdje očekujemo da ćemo imati preko 300 ljudi koji će otići sa evidencije za zapošljavanje, bilo kroz vlastiti biznis njih 111 i zapošljavanje kako sebe ili nekog člana svoje one porodice ili nekog trećeg lica i naravno pravnih lica koji su se javili da zaposle nekog iz branilačke one populacije. Apsolutno različit je spektar, dakle, zanimanja koje zanimaju naše korisnike. Dakle, kad govorimo o ovoj mlađoj populaciji, često su to upravo ovi onaj ti tako zvanijemo novi moderni zanati, ali za povjerovati da imamo i mlade ljude koji se bave stočarstvom, kupovina grla i proizvodnja mlijeka i drugih mliječnih proizvoda.
1: Dodjelom književne nagrade Mak Dizdar za neobjavljenu zbirku poezije večeras u Stocu počinje Festival kulture Slavogorčina. I ove godine brojni su gosti festivala. Organizatori poručuju da se nasljeđe najbolje čuva tako što se iznova stvara, govori predsjednik Upravnog odbora festivala Gorčin Dizdar.
3: Naša je ambicija svake godine da program bude još bolji nego prethodne i mislim da smo još jednom uspjeli. U tome je zaista impresivan niz imena od našeg gosta pjesnika Džibonija preko Rambo Amadeusa, onda nekoliko vodećih književnika u regionu, Svetislav Basara, Ante Tomić, Martina Mlinarević. Spomenut ću još i dvije sjajne izložbe umjetnica Hane Dujmović i Arlete Čehić.
1: Temperature zraka: Sarajevo 17 stepeni, Tuzla 19, Banja Luka i Zenica 21, Trebinje 22, Mostar i Neum 25.
4: Do kraja dana očekuje se smanjenje oblačnosti u Bosni. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
1: Pojačano je saobraćanje na većini putnih pravaca i graničnih prelaza u našoj zemlji.
4: Najveće gužve zabilježene su na graničnim prelazima Velika Kladuša, Oraš, Jedeleuša, Zupci i Kostajnica, dok su na ostalim prelazima zadržavanja do 30 minuta. Vozačima se savjetuje oprez i da prije putovanja provjere stanje na cestama, jer su zbog radova i dalje aktuelne izmjene režima saobraćaja na više dionica širom zemlje. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Emina Mujezinović.
5: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

12 sati i 18 minuta, drage slušateljke i slušatelji, vi pratite Talas Radio Gračanice. Trenutna temperatura u gradu 21 stepen Celzijevih. Jutro su Bosne bilo je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je kiša registrovana. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, ovaj dio prije podneva, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Temperature danas maksimalne od 18 do 24 stepena Celzijevih. Stanje na cestama je dobro, trenutno nema većih zadržavanja. Jedna pjesma, nakon toga ponovo smo u otvorenom programu.

Evo malo novosti iz Banja Luke. U akciji Sipe priveden je Zvijezdan Misimović. Sumnja se na pranje novca prilikom transfera igrača. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu od jutros provode pretrese na području Banja Luke i Gradiške u okviru istrage koja se odnosi na sumnju u počinjenje krivičnih djela za upotrebe službenog položaja odgovornog lica i pranje novca. Meta akcija je predsjednik upravnog odbora fudbalskog kluba Borac Zvijezdan Misimović. On je priveden u prostorije Sipe u Banjoj Luci gdje će biti ispitan. Kako saznaje Kliks, policijski službenici su izvršili pretres njegovog stana i vozila u Banja Luci te kući u Gradišci. Sumnja se na zloupotrebu položaja i pranje novca prilikom realizacije jednog transfera. Prema nezvaničnim informacijama do kojih su mediji došli, radi se o iznosu od 400.000 konvertibilnih maraka. Kako je za medije potvrdila glasogovornica Sipe Jelena Miovčić, pretresi se vrše na ukupno 4 lokacije po naredbi Osnovnog suda u Banja Luci. U pitanju su pretresi na ukupno 4 lokacije po naredbi Osnovnog suda u Banja Luci. Krivična djela zloupotrebe položaja odgovornog lica i pranja novca propisana su Krivičnim zakonikom Republike Srpske. Aktivnosti su u toku, o imenima, lokacijama i detaljima u ovom momentu ne možemo govoriti, kazale Miovčić za medije. Iz Sipe za sada nisu saopćili više informacija o osobama obuhvaćenom istragom, niti o predmetu zbog kojih se provode pretresi, ističući da će više detalja biti poznato nakon okončanja operativnih aktivnosti. Idemo na još jedan muzički predah, nakon toga ponovo smo kratko u otvorenom programu.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja, to su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno.

Veliki povratak Jurgena Kloppa, postao je novi selektor Njemačke, proslavljeni nogometni trener Jurgen Klopp, zvanično je postao novi selektor reprezentacije Njemačke, potvrdio je danas nogometni savez Njemačke, DFB. Oni su nakon velikog neuspjeha na svjetskom prvenstvu u Americi, Kanadi i Meksiku smijenili Juliana Nagelsmana, ekspresno je postignut dogovor sa Kloppom da naslijedi mladog stručnjaka. Za Kloppa evo veliki povratak na nogometnu scenu, pošto je posljednji godinu i pol bio uposlenik Red Bulla, u kojem je obnašao ulogu šefa globalnih nogometnih operacija kompanije. Prethodno je 9 godina bio trener slavnog Liverpoola i upisao se u historijske knjige velikana sa Anfielda, osvojivši titul prvaka Engleske i jedan trofej prvaka Evrope. Klopp je sa DFB-om potpisao ugovor do ljeta 2030. odnosno do završetka svjetskog prvenstva koji se te godine igra u Španiji, Portugalu i Maroku. Predstavljanje Kloppa počinje dakle danas, a u presu DFB-a je već spremna cjeduljica sa njegovim potpisom kao selektorom Njemačke. U stručnom štabu Kloppa radit će treneri Peter Kravitz, Pep-Jan Leinders i Sven Bender. A mi nastavljamo dalje sa muzikom, 12 sati i 31 minuta.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPE od jutros provode operativne aktivnosti na području Banja Luke i Gradiške u sklopu istrage koja se odnosi na sumnju u zloupotrebu službenog položaja odgovorne osobe i pranje novca. Kako se nezvanično doznaje, predmet istrage je predsjednik upravnog odbora fudbalskog kluba Borac Zvjezdan Misimović koji je priveden u prostorije SIPE u Banjoj Luci radi ispitivanja. U Federaciji Bosne i Hercegovine na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje 30. juna ove godine bile su registrirane 246.244 osobe, što je u odnosu na prethodni mjesec povećanje za 531 osobu, odnosno 0,22%. Udio ženske populacije u broju nezaposlenih iznosi 149.732, odnosno 60,81%. Od ukupnog broja nezaposlenih, 68% su stručne, a 31% nestručne osobe, dok je 35% osoba onih koji prvi put traže zaposlenje. Među nezaposlenima najviše je KV radnika 31%, te NKV nekvalifikovanih radnika 30%. Krajem maja ove godine u federaciji je bilo 546.547 registrovanih zaposlenih osoba. Broj zaposlenih u odnosu na prosjek iz prošle godine veći je za 938, odnosno 0,17%, a u odnosu na prethodni mjesec veći je za 0,24%. Jučer je u Gračanici putem informacionog sistema na tablet uređajima više od 100 kandidata pristupilo polaganju ispita.

Ovaj krajem prošle godine napustio klubu Manchester City-a, na kojoj je tokom 8 godina rada ostavio neizbrisiv trag, ali je očigledno želio uzeti odmor prije nego se odluči prihvatiti novog posla. Za kraj vijesti o vremenu, jutro se u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana kiša. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Dnevna temperatura maksimalno do 24 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Poštovani slušatelji Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. U nastavku našeg programa govorimo o parking prostoru na području našeg grada. Odlukom Gradskog vijeća Gračanica, javno preduzeće Komus Gračanica upravlja parking prostorom na nekoliko lokacija. O organizaciji rada, načinu naplate, kaznama, govorimo u nastavku našeg programa sa direktorom javnog preduzeća Komus Gračanica, Amerom Hamidovićem. Gospodine Hamidoviću, dobar vam dan, dobrodošli u program našeg radija.
3: Dobar dan i želio bih ovom prilikom pozdraviti sve vaše slušalce.
2: Parking prostor, kazala sam, nova djelatnost za javno preduzeće Komus Gračanica. Na kojim lokacijama upravljate parking prostorom?
3: Pa odlukom gradskog vijeća početkom godine javno preduzeće Komus je dobilo na upravljanje javna parkirališta na području grada Gračanice i trenutno su obuhvaćeno 10 ulica, to je 10 lokacija na kojima se kontroliše i odnosno naplaćuje parking prostor. To su već poznate ove naše adrese: Kej Fridriha Foglara, Riječka ulica, Bazin, ulica Ahmed Paše Budimlije, 22. divizija, 111. oslobodilačke brigade. Imamo ovdje kod parka preko puta BKC-a, znači otvoreni parking. Također imamo jednu ulicu dole u Bosanski Kraljeva, te jedan parking prostor kod zgrade opštine, znači ovamo s bočne strane. I to su znači otprilike te ulice koje su i do sad prije nas upravljali i kontrolisali na javno parkiralište, znači to su te ulice koje su i do sad.
2: Koje lokacije u gradu predstavljaju najveći problem?
3: Pa mi otprilike evo nepuna dva mjeseca kontrolom i uređivanjem i upravljanjem parkinga uvidjeli smo da otprilike sve te ulice funkcionišu na

0: znači tim javnim parkiralištima, javno parkiralište se smatra, znači javna površina koja je namijenjena isključivo za parkiranje, odnosno za ustavljanje vozila, gdje je jasno označena saobraćajnom signalizacijom, horizontalnom i vertikalnom. Tako da što se tiče samih javnih parkirališta, mi nemamo nekih većih problema, međutim predstavlja možda problem za grad, gdje se sad korisnici tih parkinga ne parkiraju na javna parkirališta, nego na javne površine, što nažalost ovo nije naša nadležnost da mi kontrolišemo i te situacije, tako da je to mogućnost da svaki građanin, odnosno svaki pojedinac ima mogućnost da prijavi te greške nadležnoj instituciji, što u ovom slučaju MUP Gračanice, gdje vjerujem da bi oni izašli u zadatom roku i riješili te neke situacije, znači mimo javnih parkirališta.
1: Da li su iscrtana sva parking mjesta sa kojima upravlja javno preduzeće KOMS?
0: Mi smo prije nego što smo krenuli sa upravljanjem, to jest do prije 1. juna, mi smo iscrtali sve lokacije predviđene za javno parkiranje. Ostalo nam je još ovdje dio da obnovimo, hajmo reći, kod zgrade opštine, pošto se trenutno tu izvode radove, nismo uspjeli to da definišemo i imamo dole kod zgrade kifle ostalo još nekih stvari, to jest samo da se napravi taj tačan plan iscrtavanja, pošto je, ne znam, bilo upitno da li je to javna površina, odnosno da li je to pripada vlasnicima stanova ta površina, pa tako usaglasili smo i to, pa uskoro ćemo i na tim lokacijama izvršiti iscrtavanje. Znakovi su postavljeni na svim lokacijama, jasna uputstva za plaćanje, tako da tu su i naši kontrolori na tim lokacijama se kreću, tu su uvijek za saradnju da objasne ljudima način plaćanja i kako to sve funkcioniše.
1: Evo, možete li i vi slušateljima našeg radija pojasniti načine plaćanja?
0: Pa trenutno, pošto smo mi preuzeli upravljanje parkingom i sav taj, su tu infrastrukturu postojeću, međutim, od 10 parking aparata u funkciji je bio samo jedan u Riječkoj. I mi smo u zadnjem ovom periodu pokušali na razne načine i kontaktirati čak i same proizvođače u Italiji, gdje su nam kazali da oni više ne proizvode te rezervne dijelove i da mi samo imamo mogućnost da kupimo neku napredniju verziju, to jest da kupimo neki drugi parkomat. Također, u razgovoru sa prijašnjim upraviteljem javnih parkinga dobili smo informacije koji su i lokalni serviseri radili na tome i uspjeli smo sa javnim preduzećem Horizontale i Živinica da stvorimo saradnju, gdje su nedavno, evo recimo prošle sedmice, je dolazio čovjek iz tog javnog preduzeća, gdje smo osposobili još jedan parkomat i dali smo određene upravljačke ploče da se provjere, da se vide da li su one i dalje u funkciji, kako bi možda kažem sposobili još neki od parkomata, tako da je primarno plaćanje gotovinom moguće u dvije ulice, u Riječkoj i u ulici Kea Fidriha, gdje imamo, znači građani imaju mogućnost da plati to gotovinski. Također u svim ulicama i postavljene su znakovi, znači mogućnost SMS plaćanja. I također, evo, u izradi je, ja očekujem već iduće sedmice, pošto smo i potpisali ugovore za e-commerce sa bankom i sa firmom koja izrađuje aplikaciju, gdje ćemo imati web aplikaciju i Android aplikaciju za kartično plaćanje, gdje će svi građani, kako naši domaći, tako i iz dijaspore, moći platiti parking putem kartici. Također postoji već naši građani koji koriste, recimo, parkinge po Tuzli, Živincama, jesmo mi u istom tom

0: sistemu, ona ima, postoji aplikacija Park On, Android aplikacija, kad se može skinuti, ona je namijenjena samo za SMS plaćanje, ali daje neke druge izvještaje koji su nama pogodni da znamo, evo recimo ne moramo ukucavati broj telefona jer on već tu tamo spremljen, mada onaj i samo plaćanje putem SMS-a nije ništa komplikovano.
1: Na parkingu prostoru zabilježene su osobe koje su neovlašteno vršile naplatu parkiranja.
0: Da, nažalost, imali smo i taj problem gdje su neovlaštene osobe NN lica uzimali od naših građana određenu količinu novca za to parkiranje i nisu izdavale nikakvu potvrdu i prilikom kontrole naših kontrolora utvrđeno je da to vozilo tih registarskih tablica nije u našem sistemu, tako da je izdat prekršajni nalog i ti građani su došli kod nas i kazali su na tu situaciju i evo mi smo odmah i vas obavijestili kao javnog emitera za informacije da se upozore građani, znači evo još jednom naglašavamo, mi se ograđujemo takvih postupaka i da naši kontrolori, znači su isključivo samo za kontrolu javnih parking prostora, oni nisu tu za naplatu i znači evo kao što sam već kazao, moguća naplata plaćanja parkinga je moguće putem SMS-a, odnosno ova dva parkomata, i odnosno ako želimo mjesečnu, odnosno godišnju kartu, to je moguće izvršiti u javnom preduzeću Komus na blagajni.
1: A kontrolori su tu da kontrolišu nepropisno parkiranje?
0: Jeste, kontrolori su tu da utvrde da li motorno vozilo tih i tih registarskih tablica je uplatilo SMS, odnosno da li je kupilo kartu na parkomatu, i to je njihova jedina zadaća na javnom parkiralištu. Normalno ako ima sad neka potreba da se nekom od korisnika objasni, da se pokaže kako se to plaća putem SMS-a, i evo uskoro kad bude i ova aplikacija, normalno će pomoći svim građanima koji budu zainteresovani za to, taj način plaćanja, da im pomognu.
1: Da li kontrolori dostavljaju doplatnu kartu, dnevnu kartu, odnosno opomenu pred kaznu?
0: Da, prilikom tog utvrđivanja naši kontrolori, prilikom skeniranja tih tablica, automatski su povezani sa serverom gdje se prati te uplate SMS-om i tamo oni imaju odmah automatski znak da li su te registarske tablice platile parking. Ako nisu, oni imaju roka, to jest ne mogu od 5 do 10 minuta, imaju roka da izdaju taj prekršajni nalog i taj nalog zajedno sa obavijesti o visini kazne, odluke i ostalo se postavlja na vjetrobransko staklo. Također, prilikom te izdavanja tog prekršajnog naloga, naši kontrolori uslikaju do 5 slika gdje se to jasno vidi da prije i poslije stanja, znači prije izdavanja, dokumentuju to prije i poslije, tako da mi to sve imamo u sistemu, svako vozilo je slikano i pokazuje na kojoj lokaciji je bilo parkirano, to jest da nije recimo imalo tu kartu, odnosno pokazuje nam ovamo sistemu da to SMS-om nije plaćeno, tako da potpuno je transparentan ovaj sistem i ovaj način plaćanja, tako da u svakom trenutku mi imamo informacije gdje je plaćeno, koja su to vozila i koja nisu.
1: Postoji li posebna mjesta za osobe sa invaliditetom i imali ih i dovoljno?
0: Pa mi smo postavili označili, to jest ta mjesta, tako da u svakoj ulici postoji ta mjesta za osobe sa invaliditetom i tim osobama se ne naplaćuje parking, uz uredno iskazanu važeću iskaznicu da su te osobe invalidi, tako da evo, to je koji svagdje zakonom propisano da tim se osoba ne naplaćuje.
1: Govorili ste o parkomatima, koliko ih ima u Gračanici?
0: Pa evo, sad kažem, dva su

0: funkciji, imamo još 8 koji nisu, nažalost, u funkciji. Pokušat ćemo da osposobimo možda još neki od njih, koliko to bude moguće, jer smo, evo sad kažem, ograničeni tim rezervnim dijelovima, ali evo još jedna novost, uskoro ide otvaranje javnog poziva, to jest raspisan je javni poziv, otvaranje ponuda je uskoro, gradska uprava je raspisala to i očekujemo u narednom periodu onaj još jedan novi savremeni parkomat, gdje će na tom parkomatu biti moguće plaćati kovanicama, papirnim novcem, također na tom parkomatu bit će moguće platiti i karticom direktno. Tu će biti, znači, u odnosu na ovaj savremeni parkomat, gdje ćemo postaviti ga u sodno da pokrijemo što hajmo reći veći broj ulica koji su.
1: Niste odlučili koja je to lokacija?
0: Pa najvjerovatnije, pošto sad imamo dole u Keju jedan riješen, najvjerovatnije ova tamo ulica Ahmed Paši do Sahat Kule, tako da bi mogla pokriti i 22. divizije i tu ulicu već dole u Riječku imamo, tako da bi na neki način zaokružili to. I evo još da kažem da smo u pregovorima sa nekim trgovačkim djelatnostima, to jest sa ovim kioscima koji su postavljeni na području grada i blizu su naših parkinga, da ostvarimo tu saradnju gdje bi normalno opet sistemski to se uvezalo, gdje bi se moglo platiti gotovinski parking uz registarske tablice koje bi se unosile na tom kiosku, gdje bi automatski nama u sistem pokazivalo kao da ste SMS-om plaćali, međutim samo je to drugi način plaćanja i naši korisnici, znači, ne bi morali ponovo da se vraćaju do auta da ostavi tu kartu, već bi to automatski u sistemu bilo zabilježeno.
1: Postoji mogućnost za plaćanje mjesečnih ali godišnjih karti za parkiranje?
0: Da, odlukom o javnim parkiralištima propisano je su mjesečni, to jest cijena mjesečni, odnosno godišnji karata za povlaštena lica, u ovom slučaju smatraju se, znači, samo stanari u ulicama u kojim postoji parking prostori i redovna mjesečna, odnosno godišnja karta.
1: Gospodine Hamidoviću, hvala vam puno za izdvojeno vrijeme i hvala vam za ove informacije koje ste podijelili sa nama.
0: Hvala i vama na pozivu i evo, nadam se da smo uspjeli objasniti i riješiti neke nedoumice našim građanima i da evo kažemo da javno preduzeće KOM stoji svima na raspolaganju. U slučaju bilo kakvih nedoumica mogu doći posjetiti nas svakim radnim danom u našoj prostorije ako treba neka dodatna informacija ili nešto. I također bi na neki način želio da skrenim pažnju našoj javnosti da smo mi, znači, nepuna dva mjeseca preuzeli ove parkinge, evo, osposobili smo što se moglo osposobiti, tražit ćemo i dalje te mogućnosti i načine da olakšavamo našim građanima i svaki, hajmo reći, početak mi praktički krećemo od nule, jer ovo što smo dobili to nije u funkciji, svaki početak je težak. Ja se nadam da ćemo mi u narednoj godini već imati potpuno zaokruženu tu sliku vezano za te parkomate i načine plaćanja, tako da ono neće biti više nekih nedostataka.
1: I da ćemo na što više lokacija imati parkomate.
0: Da, nadam se. Mislim, to je malo i veća investicija, ali evo, pokušat ćemo da to, ono što kažu, našim radom, da osposobimo i da pružimo mogućnost građanima da imaju i tu vrstu plaća.
1: Dakle, u proteklim minutama govorili smo o parking prostoru u Gračanici. Moj sagovornik je bio direktor javnog preduzeća KOM Gračanica, Amir Hamidović. A realizaciju ovog dijela programa potpisuju Elmin Hođić i Sarmira Dedić. Do slušanja.
2: 1. Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom.

0: Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u FIS-u. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u FIS-u, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km, brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
2: Dobrodošli u svijet dermatovenerologije, gdje će briga o vašoj koži, kosi i noktima biti stavljena na prvo mjesto, jer mi znamo da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
3: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
4: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bela Mionik na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bela Mionik.
5: Ekonomsko propagandno.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu?
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje?
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
4: Panel Laminat Centar Gračanica.
5: Godine vaših povjerenja za trajne podne podloge.
4: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
5: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
4: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
5: Kutne i prelazne lajsne, profili.
4: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
5: Panel Laminat Centar u Gračanici.
6: Ekonomsko propagandno korist.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici.
1: Daj mi stari radio na uho.
2: Vijest. Ređuje vodi Adnan Džafa. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPE od jutros provode operativne aktivnosti na području Banja Luke i Gradiške u sklopu istrage koja se odnosi na sumnju u zloupotrebu službenog položaja odgovorne osobe i pranje novca. Kako se nezvanično doznaje, predmet istrage je predsjednik upravnog odbora fudbalskog kluba Borac Zvezdan Misimović koji je priveden u prostorije SIPE u Banjoj Luci radi ispitivanja. U Federaciji Bosne i Hercegovine na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje 344 osobe, što je u odnosu na prethodni mjesec povećanje za 531 osobu, odnosno 0,22%. Udio ženske populacije u broju nezaposlenih iznosi 149.732, odnosno 60,81%. Od ukupnog broja nezaposlenih 68% su stručne, a 31% nestručne osobe, dok je 35% osoba onih koji prvi put traže zaposlenje. Među nezaposlenima najviše je KV radnika 31%, te NKV nekvalifikovanih radnika 30%. Krajem maja ove godine u federaciji je bilo 546.547 registrovanih zaposlenih osoba. Broj zaposlenih u odnosu na prosjek iz prošle godine veći je za 938, odnosno 0,17%, a u odnosu na prethodni mjesec veći je za 0,24%. Jučer je u Gračanici putem informacionog sistema na tablet uređajima više od 100 kandidata pristupilo polaganju ispita iz poznavanja propisa i pružanja prve pomoći. Od toga je 51 kandidat polagao ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja, dok je 56 kandidata polagalo ispit iz pružanja prve pomoći. Svi ispiti realizovani su uredno bez jedne tehničke poteškoće ili zastoja u radu informacionog sistema, objavio je ovo ministar obrazovanja u vladi kantona Ahmed Omerović. Sport. Nogometna reprezentacija Italije još će sačekati na imenovanje novog selektora, pošto su dvije glavne želje Saveza odbile ponudu da preuzmu ovu funkciju. Kako je objavio poznati novinar Fabrizio Romano, slavni španski trener Guardiola rekao je ne na ponudu Nogometnog Saveza Italije, a isto je to učinio i Carlo Ancelotti, aktuelni selektor Brazila. Guardiola je krajem prošle godine napustio klubu Manchester City-a, na kojoj je tokom 8 godina rada ostavio neizbrisiv trag, ali je očigledno

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju. Ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
0: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bela Mionic na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bela Mionic.
4: Ekonomsko, propagandno,

0: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 23. do 29. 7. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Servis za ručavanje 18/1 samo 32,90. Tobogan Intex samo 98,90. Luster Ena samo 44,5 km. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
2: Art Studio R.
3: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
2: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
3: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
2: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
3: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
2: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
3: 061 164 277.
4: Ekonomsko propagandno borbo.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996 i mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bela Mionix na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bela Mionix.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.

0: Ekonomsko
1: propagandno
0: borbo.
2: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja, to su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Drage slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program na talasima Radio Gračanice, gosti u studiju, akteri predstave Prvi put, naša Lejla Letić. Lejla, dobar dan, dobrodošli u naš studio i Amar Mujkić. Amare, dobar dan i vama.
3: Dobar dan.
2: Prije svega, evo da iskoristimo priliku da čestitamo našoj sugrađanki Lejli Letić na osvajanju najbolje ženske uloge na ovogodišnjem festivalu Fedra u Bugojnu. Lejla, čestitke, kako se osjećate?
4: Hvala najljepša. Pa osjećam se, mislim, fino. ne tako uzbuđeno kao što je to bilo tih dana kad sam saznala da sam dobila tu ulogu. Osjećam se zaista nekako ponosno na sve što sam do sad uradila. Kad neko cijeni, kad neko stručan uoči da je tu nešto kako treba, onda naravno da čovjeku to znači.
2: Vi ste imali priliku osvojiti ovu nagradu, Amar nije, jer on potpada pod profesionalne glumce sa završenom akademijom, a vi ste uspjeli i čestitamo još jednom na tome. Treba to i zaslužiti, zaraditi, vjerujemo, i mukotrpan rad je iza toga svega. Bugojno, Fedra, kako ste dospjeli tamo, kako ste se prijavili, kako ste odabrani, sve želimo da znamo, naše slušateljke i slušatelji. Pa Amare, da li ćeš ti uvesti, evo, možemo razgovarati da se nadopunjuje.
3: Može, tako. Može. Pa, ideja za Fedrom bila je spontana. Ja se sjećam, mi dok smo već bili u procesu, dogovarali premijeru ovdje, tako su tad nekad bile i te selekcije, prijave. Prijava ide nekoliko mjeseci prije samog festivala. To je taman i zapalo tad nekad kad smo mi bili u procesu. I sjećam se da je Mirela došla na predstavu, na probu, i da je ponudila, šta mislite, da li da igramo ovu predstavu na festivalu u Bugojnu? Lejla je bila, da, ja sam isto tako odmah bio za, čisto iz razloga što je, mislim, ja sam odrastao na Fedri. Ja, dok sam bio i u pozorištu mladi i kasnije sa Mirelom, nekoliko puta sam ga posjećivao i tamo stvarno imam dosta prijatelja, tako da volim taj festival, onako u krvi mi je, da budem tu i da podržim rad tih mladih ljudi, a isto tako i žiri, jer stvarno imaju jako, jako stručan žiri, to se ovaj put stvarno i pokazalo. Tako da smo se dogovorili onako brzinski. Kad je predstava bila gotova, selektor je došao, pogledao ovaj predstavu i od 30 predstava, ako se ne varam, ili 29, da, mi smo ušli u top 7 predstava koje su, kako bi rekao, kvalifikovane za festival. Što se tiče samog igranja u Bugojnu, ja moram da kažem, mi dok smo igrali predstavu, ja sam već tad znao da Lejla ima ogromne predispozicije da dobije tu nagradu. To se osjeti odmah u igranju, odmah se osjeti u energiji. Znate, ja kažem, nije isto igrati u predstavi u kojoj imate 20 ljudi, od kojih svako ima po jednu repliku da kaže, i neko igra glavnu ulogu, pa ima 4 replike više, 4 radnje više na sceni, i kada neko sat ili sat jače, kao što je to bilo u Bugojnu, drži pažnju sve vrijeme, za cijelo trajanje predstave, da jedna ženska uloga drži, bilo to muška, ženska, kažem, u ovom slučaju, Lejla je držala pažnju sve vrijeme i bila je izvanredna. To se osjeti na reakcijama publike. Tako da ja mislim da je ovo stvarno, ne zato što je ovo naš projekat, zato što je Lejla naša, nego to govorim čisto iskreno, zato što se osjetilo, evo kažem, kao neko ko je završio tu školu, to se osjetilo. Da će ona biti tako,
4: da, sjećam se ja, evo, da je Ama rekao odmah nakon igranja, mislim da ćeš ući u tu konkurenciju i da imaš velike šanse. Nisam ja ni razmišljala o tome, meni je bilo dovoljno da smo mi od 29 predstava selektovani među tih 7. Znači, to je veliki jedan uspjeh, ali evo, naravno da ta nagrada mnogo, mnogo znači, kao što sam već ispomenula. Amar to drugčijim, očima gleda, i on je to znao iz, evo, navedenih razloga. Reakcija publike je zaista bila

0: fascinantna, bilo je puna sala, ljudi su se zaista smijali, što je i primarni cilj bio ove komedije, da nasmije, da smije publiku.
1: Leila, da li ste vi očekivali nekada u životu da ćete biti, evo, proglašeni najboljom glumicom na Fedri? Ženska uloga. Mislim, Fedra nije mala stvar, najveći, da, ajmo kazati, festival pozorišta dramskog odgoja u Bosni i Hercegovini, kada govorimo o amaterskom pozorištu.
0: Pa nisam, zaista nisam, jer nisam tome ni težila. Ja sam nekako skromna po tom pitanju, ako mogu reći. Igram to zato što volim, to mi je hobi, ispušni ventil, tu se hranim i evo, drago mi je što se to isplatilo, je li, ovom nagradom, koja će mi sigurno biti motivacija da to radim još i da to radim bolje.
1: Evo, prošlo je nekoliko igranja predstave prvi put. Kakvi su utisci? Kako vas je publika prihvatila, percipirala? Kakvi su komentari gdje god da se igrali? Dakle, kako sada, evo, iz neke perspektive, nekoliko mjeseci nakon svega, to komentarišete, imate neki feedback od publike, pa ćemo malo još o Fedri pričati.
2: Ja ću biti iskren. Ja imam osjećaj svaki put kad igram ovu predstavu da je ona svaki put drugačija i na svoj način bolja. Iz razloga što se mi dosta, kako bih rekao, odazivamo na te improvizacije, dosta učestvujemo u improvizacijama i uvodimo nešto što je aktuelno u sadašnjici. Naprimjer, u Bugojnu dok smo igrali, ubacili smo s namjerom i našu reprezentaciju, tako da imali smo taj neki, kako bih rekao, neku ideju o tome i to smo ubacili. Tako da imam osjećaj da sve to utiče na publiku. Mislim da je u Bugojnu čak bilo jedno od boljih igranja, jer svaki put kad nanovo stanemo na scenu, mi bivamo samouvjereniji, znate. I svaki put kad igramo na novo, svaki put ponudimo publici nešto novo i publika to sa većim oduševljenjem prihvati. Moram da uporedim isto tako ovo igranje u Bugojnu sa igranjem u Gračanici. Prvo, scena u Bugojnu je dosta veća, pa je i nama dvome bilo izazovno da se prilagodimo tome, tako je. Isto tako imali smo i dodatno neke stvari koje smo olakšavale, poput svjetala i sličnih stvari poput toga. A pritom je i publika drugačije raspoređena, tako da smo imali osjećaj da je publika svuda oko nas. Tako je jednostavno građno gledalište, koje je bio u Bugojnu, zna o čemu pričam. Također, pored toga, imali smo nakon igranja imali smo okrugli sto i imali smo knjigu utisaka. I mislim da je taj okrugli sto ono što je ogledalo toga kakva je zapravo naša predstava bila i kako je bilo naše igranje. Znate, kada imate ljude koji nakon predstave dođu i kažu da su na predstavu i plakali i smijali se, da su uživali i da su se potpuno, kako bi rekao, kako su oni to žargonski rekli, odlijepili, onda znate da ste uspjeli nešto uraditi. Također, u Gračanici kad smo igrali, situacija je bila ista, slična, moram biti iskren. Problem su pravili oni ljudi koji nisu pogledali predstavu, a imali su neki komentar. U Bugojnu su nas već dočekali raširenih ruku, jer ponavljam, imali smo selektore koji su predstavu odabrali, imali smo žiri koji nas je gledao i dobili smo komentare koji kažu ispunili ste naše očekivanja. Kada neko kaže da smo ispunili nečija očekivanja, znači da su već imali visoka očekivanja i to već nešto govori.
1: A šta je ovo značilo kad si kazao imali smo komentare ljudi koji nisu gledali?
2: Da, znalo se to desiti. Znalo se to desiti da unaprijed, zbog promotivnog materijala, zbog samog naziva predstave, ljudi su imali predrasude. To se znalo dešavati. Pošto, pazite, glavna tema na našem okruglom stolu je bila da li je to tabu ili nije tabu. Kako bih rekao, u Gračanici imam osjećaj da to i dalje tabu, iako neke druge stvari koje bi možda trebale biti tabu nisu tabu, a u Bugojnu su to ljudi više gledali, kako bih rekao, na neki način kao da su navikli gledati predstave koje su malo drugačijeg sadržaja, evo da se tako izrazim. Ne znam.
1: Da li možda to zbog samih koncepcije festivala ili evo?
2: Da, znate, imate ljude koji su tu u dječjem žiriju, imate publiku koja svake godine pogleda pa makar nekih 10-15 predstava na festivalu i navikli su jednostavno gledati predstave različitog sadržaja. Razumijete.

0: zaista postoji u našem društvu. To mislim, ja znam iz ličnog iskustva, zna ja Margarita.
1: To je s namjerom tako i napravljeno u predstavi. Da ona igra takav lik, jer pazite, to je, mislim, apsurdno je da profesor, pogotovo bosanskog jezika i književnosti, je takav.
0: Da, da.
1: Razumijete. A ima takvih slučajeva. Mislim, sad ne možemo da otkrivamo tajno o procesu, ali svako, mislim, od nas ima i neku, kako to Lejla kaže, ima muzu kojom se vadi. Tako da i to je bio cilj pokazati. I to je jedna kritika društvu.
2: Muza, inspiracija ili?
1: Tako je.
2: Aha. Dobro. Buguno kao Buguno, 7 dana festivala, kako ste se tamo osjećali? Koliko ste dana bili? Ili samo na dan igranja? Ili ste ostali malo pogledali? Možda otišli neke predstave pogledati?
1: Nismo, nažalost, morali smo se odmah vratiti, čisto zbog naših obaveza, ali to koliko smo bili i koliko smo se vratili puni pozitivne energije, mislim da govori koliko zapravo taj festival znači svima. Evo ponavljam, ja kao profesionalac otišao sam na taj festival, a vratio sam se stvarno puno tih saka. Meni je bilo divno. I rekao sam kad god budem imao priliku da podržim rad tog festivala ili amaterskih glumaca našeg ovdje djelovanja, da ću to uvijek uraditi. Jer tamo ljudi koji dolaze, koji gledaju, vi vidite ljubav prema pozorištu. Ne samo od publike koja je došla tu da gleda, nego vidite od strane djece koja inače ne idu, a došli su tu da vide šta je i kako je. Moram da se nadovežem na jednu interesantnu stvar, Lejla, kad je otišla na dodjelu, ona je otišla dva puta. Pošto se nas pitao koliko smo tamo dugo bili, Lejla je bila duže od mene, Lejla je otišla po nagradu, ali Lejla je otišla tamo kada je u Bugojno stizao Kerim Alajbegović. Tako da ja kažem, Kerim je super, ali Lejla je Lejla. Lejla je Lejla. Na jednu stranu, pošto je Kerim bio upravo ispred KSC-a, gdje je bila dodjela i gdje smo mi igrali predstavu, znači, jedan kulturološki događaj se dešavao unutra, a jedan vani. Po meni je to fascinantno i prelijepo.
0: Da.
1: Sport i kultura na jednom mjestu, konačno, podržavaju se.
2: Super, super, da, lijepa, ajmo reći, ne koincidencija, ali lijep spoj, definitivno.
1: Da.
2: Šta su dalji planovi, Amare, kaži nam, Plot Twist, dramski studio u okviru ljetnih večeri pod Lipama Gračanice, šta se tu događa, kada će to biti, ko će učestvovati, da li će ti Lejla pomagati, da li si joj ponudio da ti bude asistentica?
1: Lejla su otvorena vrata uvijek. Evo moram prvo na to da
0: govorim.
1: Da, bila je jučer, došla je. Pošto Lejlin Faruk isto kod mene ide, njen sin ide kod mene u taj dramski studio. Taj dramski studio djeluje, ja sam to napravio kao zamisao, da djeca imaju priliku prije svega naučiti prije nego što krenu da rade predstavu. Tako da ja imam dvije grupice, imam mlađu i stariju, oni trenutno rade imitacije, rade improvizacije, rade scene sukoba, poprilično na sličan način kako to radi akademija, s tim što je ovo prilagođeno njihovom uzrastu. Znači, prvo se rade neke improvizacije, zatim aktivno slušanje, zatim krugovi pažnje po Stanislavskom, onda uče kako da rade scene sukoba, koba, slušanje, aktivno slušanje partnera na sceni, potom radi imitacije. Kada su u pitanju ljetne večeri pod Lipama Gračanice, zamisao je moja da oni pokažu svoj splet vježbica koje su naučili, kroz koje su radili, prije nego što krenu raditi svoju vlastitu predstavu. S tim što mi u našem dramskom studiju, pored toga što učimo kako se glumi, učimo zajedno i kako se piše dramski tekst, kako se dolazi do ideje kojom ćemo se baviti, radimo neke brainstorminge, tako da cjelokupno imamo taj neki zajednički rad, zajednički proces na našem nekom umjetničkom dijelu. Što znači, ne radimo tekstove koji već postoje, pošto, pazite, imamo ogroman problem kod nas u Bosni i Hercegovini, to je ono što ja uvijek spomenim kada god je u pitanju rad sa djecom, mi imamo jako malo tekstova koji su prilagođeni tinejdžerima. Znači, govorim o tekstovima koji su napisani za tinejdžere. Imamo, na primjer, Djeca sa kolodvora, Zoo, to je ozbiljan tekst, ali ne možemo se osloniti samo na takav jedan tekst i ne imati ništa drugo za ponuditi publici. Tako da, kroz proces zajedno pišemo tekst, zajedno na njemu radimo. Publika će, ako Bog da, imati priliku da u narednom mjesecu, to jest u augustu, pogleda prezentaciju

Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.

Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: U nastavku našeg programa o temama koje su obilježile 24. julski dan. Na glasačkim listićima za izbor parlamentarnih tijela na općim izborima 2026. godine neće biti navedena imena i prezimena kandidata, već birači nakon označavanja političkog subjekta željene kandidate birati prema njihovim rednim brojevima, kazali su predstavnici koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom. Sjednica Gradskog vijeća Gračanica planirana je u srijedu 29. jula sa početkom u 8 sati. Na dnevnom redu su odluke izgradnja kružnog toka kod Bosanskog kulturnog centra Gračanica i davanje saglasnosti za imenovanje direktora veterinarske stanice Gračanica. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive će se održati od 13. do 15. augusta ove godine. U okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice sutra je planiran program za djecu Potraga za blagom. Turistička zajednica općine Dobo Istok i Udruženje žena Dobo Istok organizuju manifestaciju Čuvari tradicije u nedjelju 26. jula. Za vikend će u Dobo Istoku biti održan 28. po redu memorijalni turnir 11 šehida nogometnih asova. Sutra sunčano vrijeme, jutarnja temperatura oko 15 stepeni, a dnevna oko 27 stepeni. O svemu opširnije u našoj redovnoj informativnoj emisiji od 17 sati. Do slušanja.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: U Vulcomax autocentru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.

0: Radio, želimo vam dobar dan za sami početak naše redovne informativne emisije vijesti koje su obilježile petak.
1: Info 5.
0: Na glasačkim listićima neće biti navedena imena i prezimena kandidata. Sjednica Gradskog vijeća Gračanica u srijedu 29. jula. Sajam šljive u Gradačcu od 13. do 15. augusta. U okviru manifestacije i ljetne večeri pod lipama Gračanice sutra program za djecu. U Dobo istoku manifestacija Čuvari tradicije. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
1: Info 5.
0: Na glasačkim listićima za izbor parlamentarnih tijela na općim izborima 2026. godine neće biti navedena imena i prezimena kandidata, već je birače. Nakon označavanja političkog subjekta, željene kandidate birati prema njihovim rednim brojevima, kazali su predstavnici Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom. Birači bi uz glasački listić trebali dobiti poseban štampani materijal sa imenima svih kandidata i njihovim rednim brojevima. Nakon što označe politički subjekt, moći će označiti i redne brojeve, najviše tri kandidata za koje žele glasati, kazali su iz Koalicije pod lupom. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive će se održati od 13. do 15. augusta ove godine u Gradačcu. Više informacija donosimo u nastavku. Ovogodišnja sajamska manifestacija će trajati tri dana, dan kraće nego prethodnih godina, ali će biti veći broj podsajamskih i zabavnih sadržaja, kazao je Sakib Imširović, voditelj turističke zajednice Gradačac.
2: Evo, ovogodišnji sajam šljive u Gradačcu po prvi put poprima novi format održavanja, umjesto do sadašnja četiri sajamska dana skraćeni na tri sajamska dana i još jedna izmjena koja nam je jako bitna je taj termin održavanja umjesto kraja augusta pomjerenja na polovicu augusta, odnosno ove godine od 13. do 15. augusta. Očekuje nas bogat programski sadržaj kao i svake godine, bogat kulturno zabavni program, bogat edukacijski sadržaj, velik broj izlagača i učesnika na sajmu. I evo, mi ćemo se potruditi da ta tri dana kao i svih prethodnih godina da začne bude prijestavnica privrede i onaj kulturnog života u Bosni i Hercegovini.
0: Pripreme za ovogodišnji sajam teku planiranom dinamikom, te se i ove godine, kako je rekao Sakib Imširović, očekuje veliki broj izlagača, poslovnih partnera i posjetilaca iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.
2: Očekujemo nikad veći broj gostiju i velik broj izlagača, a kažem nikad veći broj gostiju zato što se u istom terminu u Gradačcu održavaju i sajam šljive i čini mi se 26. motorijada našeg motokluba koji je izvesno popularan i brojan i tako da očekujemo da ćemo napraviti onaj velik protok, jel, cirkulaciju ljudi tih dana u Gradačcu. Onaj, pa evo, pozivam i vas i sve zainteresovane da nam se priključite, da dođete, posjetite Gradačac ovih dana i pogledate šta imamo da vam ponudimo. Najviše učesnika nam dolazi iz poljoprivredno-prehrambenog sektora, zastupljena je gotovo čitava mljekarska industrija, ali nije daleko za njom ni poljoprivredna branša, onda različiti uzgajivači, proizvođači, kako poljoprivrednih dobara, tako jel, evo, i meda i ljekovitog bilja i ostalo. Podrška na koju svake godine računamo dolazi upravo od vlade Tuzlanskog kantona i mislim na tome neizmjerno zahvalni. Nadamo se da će ta podrška, da ćemo da opravdamo to njihovo povjerenje i podršku i da će oni godinama koje dolaze nastaviti da značajno podržavaju sajam šljive u Gradačcu i prije svega da ga prepoznaju kao turistički potentnu manifestaciju, ali evo i manifestaciju od izuzetnog prirodnog i kulturnog značaja.
0: Organizator je turistička zajednica grada Gradačca, a pokrovitelj grad Gradačac.
1: Info 5.
0: Sjednica Gradskog vijeća Gračanica planirana je u srijedu 29. jula sa početkom u 8 sati. Na dnevnom redu su odluke: izgradnja kružnog toka kod Bosanskog kulturnog centra Gračanica i davanje saglasnosti za

imenovanje direktora veterinarske stanice Gračanica. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Sutra će sa početkom u 12 sati u organizaciji turističke zajednice Gračanica biti organizovan program za djecu Potraga za blagom. Detaljnije informacije možete

0: Ispred tržnog centra u nedjelju sa početkom u 11 sati. Ono što ovaj sajam izdvaja od drugih je autentični koncept sajma. Govori Aida Đonlagić-Subašić, voditeljica turističkog ureda Dobo Istok.
1: Turistički ured u općini Dobo Istok zapravo postoji nepuna 4 mjeseca i moram naglasiti da je ovo i moj prvi veliki projekat, da tako kažem. I evo, potrudili smo se da to bude nešto drugačije, nešto posebno, nešto što će poslati definitivno lijepu, pozitivnu sliku iz Dobo Istoka. Sama ideja koju su naše članice udruženja žena pokrenule se nekako nadopunjavala kroz cijeli ovaj proces pripremi svega toga. Znači, one su imale ideju da se taj sajam održi. Ja sam na neki način samo, da kažem, napravila jednu cjelinu, napravili smo priču od toga da bude zanimljivo svima onima koji dođu, a onima koji ne dođu da im bude žal što nisu došli.
0: Upravo su žene kroz historiju od svake malina fahije znale stvoriti trenutke čistog meraka. Danas sa merakom tradiciju njeguju i članice udruženja žena Dobo Istok, suorganizatorice ovog sajma. Govori Hatidža Karić, predsjednica udruženja.
2: Sam naziv čuvarice tradicije, znači mi žene uvijek smo tu da očuvamo tu tradiciju naše bosanske sofre, običaja, nošnji i mislim da dobro radimo to što radimo. Mi smo jedno veliko brojno udruženje. Ja se jako ponosim svojim udruženjem. Zaista su žene sve aktivne, vrijedne, radne. Kad negdje idemo, kad dočekujemo goste, kad se pravi neki sajam, znači za gostovanje, obično se tu sprema hrana, znači nikad nismo imale problema nekih da neko nešto odbija, da neće. Udruženje je satkano iz 4 mjesne zajednice i mi smo jedino udruženje koje tako funkcioniše. Obično svako mjesto ima svoje udruženje, ali mi smo posebne 4 mjesne zajednice i tako dobro funkcioniše.
0: Učesnici ovog sajma, osim udruženja žena, bit će i obrtnici.
1: Nismo se zadržali samo na udruženjima žena jer smo htjeli da uključimo i naše obrtnike sa Dobo Istoka, pri tome mislimo na manje obrte, tako da smo proširili taj dio. Iz tog razloga nam se pojavio ovaj sokak na fake koji je namijenjen baš za te naše obrtnike i evo meni što je posebno drago je što su to prepoznali i ljudi iz okruženja, iz Gračanice, iz Tešnja i pitali su nas da li mogu i oni da se pridruže. Malo smo ograničeni prostorom, ali evo svako koji se sam javio pokušali smo da mu pronađemo mjesto na tom sajmu.
0: Cijeli koncept sajma organizovan je kroz 3 tematske cjeline.
1: Obzirom da je naglasak na gostoprimstvu, pokušali smo i taj dio da nekako uklopimo u cijeli koncept, tako da će nam na samom ulazu naše članice udruženja da dočekaju goste, da im uruče te naše sajamske svitke, koji će biti neki način kao, da kažem, suvenir tog sajma, da mogu da prošetaju kroz sajam i da sjednu na kraju tu naše čuše čefa, da popiju kahvu, da se odmore, mi smo to rekli, da se odmore od odmora, jel, pošto će prije toga da bude u merak mahali i da degustiraju sve te lijepe proizvode koje će naše članice da ponude i naravno članice iz okolnih mjesta koji će se pridružiti na sajmu.
0: Dolazak na ovaj događaj potvrdilo je više udruženja, a dolazak prijatelja iz Slovenije ovom sajmu daje međunarodni karakter.
2: Udruženje žena Ajda, starše, to je naše, mislim, dugo godina se poznajemo, družimo, imamo uzajamne posjete. Starše pobratimska opština sa našom opštinom i mi tako odlazimo u Sloveniju, one dolaze nama, isto jedno jako aktivno i jako udruženje žena iz Starša. Na ovom sajmu su rekle da bi pravile palačinke za djecu, za kao besplatno bi to bilo.
0: Vizija manifestacije je da postane tradicionalna i da se svake naredne godine održava u drugoj mjesnoj zajednici na području Dobo Istoka, čime se osigurava ravnopravan razvoj i promocija turističkih potencijala svih naselja.
3: O predstojećem memorijalu za vikend u Dobo Istoku te drugim sportskim aktuelnostima u nastavku detalj više ima kolega Adnan Džafo.
4: A vikend će u Dobo Istoku biti održan 28. po redu memorijalni turnir 11. šehida nogometnih asova. U subotu od 16. sati

0: sati na mjestnom stadionu Luke u Klokotnici sastaju se Bratstvo i Zvijezda Gradačace, dok će od 18 na teren domaćini i Tošk. U nedjelju su u istim terminima utakmice za plasman. Informaciju više o ovogodišnjem turniru dao nam je predsjednik organizacionog odbora Hasan Hasančević.
1: Također pozvao bi sve ljubitelje fudbalske lopte, igre, kako god hoćete, da u nedjelju na prazniku sporta i obilježavanju, znači, pogibije naših šehida koji su dali svoje živote za našu domovinu, da u subotu na stadionu Luke u Klokotici budu prisutni, da dođu, da vide, da pogledaju i da se na kraj krajeva sjetimo naših boraca koji su dali svoje živote da bi mi danas mogli uživati i između ostalog i u fudbalskoj igri. Dakle, u subotu u 4 popodne je prva utakmica, a u 6 je druga. Između je otvaranje turnira. Ovogodišnji gosti, odnosno učesnici turnira, su Zvijezda Gradačac, NK Bratstvo, naše komšije, i Tošk, i Dobo isto kao domaćin. Očekujemo spektakl, zahvaljujem se sponzorima svim koji su pomogli da i ovogodišnji turnir proteče, ako Bog da, u najboljem mogućem redu i bez ikakvih problema.
0: Toliko o turniru. Podsjećamo da sezona u prvoj ligi federacije počinje 16. augusta, a Bratstvo u prvom kolu na domaćem terenu igra protiv Posušja. Učenicama odbojkaške sekcije Mješovite srednje škole Gračanica uručene su jednokratne sportske stipendije u godini u kojoj su osvojile prvo mjesto na kantonalnom takmičenju u odbojci. Nagrađene su jednokratnim sportskim stipendijama koje dodjeljuje Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona za ostvarene vrhunske školske sportske rezultate. Svečana manifestacija dodjele stipendije održana je u Bosanskom kulturnom centru u Plavoj sali u Tuzli u organizaciji Ministarstva za kulturu, sport i mlade. Ova vrijedna priznanja predstavljaju nagradu za predan rad, disciplinu, sportski duh i izvanredan uspjeh koji su učenice ostvarile predstavljajući školu na kantonalnom nivou. Osvojenim prvim mjestom izborile su plasma na viši nivo takmičenja te još jednom dostojno predstavile mješovitu srednju školu. Na fotografiji koja se nalazi na Facebook stranici Sportskog saveza su stipendistice zajedno sa profesorom i mentorom Omarom Husićem koji je predvodio ekipu do osvajanja titule kantonalnih prvakinja. Čestitamo svim učenicama na zasluženim stipendijama i zahvaljujemo im što svojim rezultatima promovišu vrijednosti sporta, timskog rada i uspješno predstavljaju našu školu. Također upućujemo zahvalnost Ministarstvu za kulturu, sport i mlade TK na prepoznavanju i podršci mladih sportista. Ponosni smo na naše odbojkašice i želimo im mnogo uspjeha u daljem školovanju i sportskim izazovima, piše u objavi na Facebook stranici Sportskog saveza Gračanica.
2: Info 5. Sutra se prognozira sunčano vrijeme, detaljnije u izvještaju Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo 16 stupnjeva. Bugojno, Livno i Sarajevo 20, Tuzla 21, Bihać, Sanski most i Zenica 23 i Mostar 27 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura između 10 i 16 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 21 i 27 na jugu zemlje do 31 stupanj. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 24 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Pratili ste emisiju Info 5, izdanje petak, 24. juli. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
3: Centralna informativna emisija Info 5.

Inverter 12-ka, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18-ka, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Uuu, hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!

0: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
1: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, riješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo riješeno u najkraćem roku.
0: A servis za pročišćavanje klima?
1: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
4: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.

0: talas koji nosi više od riječi. Radio Gračanica, zvuk koji osjećaš.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Kiša je padala, stajali smo mokri do kože. Ti si me pitala može li još, rekoh da može. Magla se spustila i svuda

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda.

0: Da, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: NAK, centar za gradnju, za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
0: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: NAK, centar za gradnju, mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
0: U MAK centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato, Gračanica gradi sa nama.
0: MAK, centar za gradnju.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.

0: tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx.
1: Art Studio Ed.
2: Fotografije, video, oglasnice.

bolnici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

veoma dobar ritam. Prva na listi je The Weeknd i pjesma In The Night. Abel Tesfaye, poznat kao The Weeknd, u ovoj pjesmi pravi omaž Michaelu Jacksonu, ali donosi svoju prepoznatljivu tamnu emociju. In The Night je priča o ženi zarobljenoj u vlastitim traumama, ali i njenoj snazi. Produkcija je snažna, plesna, retro pop sa mračnom dušom. The Weeknd spaja bol i energiju jedno, stvarajući zvuk koji ostaje nakon što pjesma završi.

U nastavku Tov Lu Habits ova Šveđanka je unijela sirovu iskrenost u pop muziku. U pjesmi Habits priča o pokušaju da preboli nekoga u svakodnevne poroke i izlaze. Tekst je direktan, bez uljepšavanja, a beat odlično nosi kontrast između tuge i energije. Tov Lu nas podsjeća da pop muzika ne mora biti površna, ona može biti čak i nečiji dnevnik.

Jedan stari hit možda dugo niste čuli, pogotovo mlađa populacija, Rihanna Take a Bow. Kada Rihanna kaže You look so dumb right now, znate da slijedi pjesma koja će ući pod kožu. Take a Bow je balada o razočarenju i samopouzdanju, gdje Rihannina izvedba dominira tišinom i stihovima. Ovo je klasična break-up pjesma, ali bez slabosti, samo čista snaga i opuštanje.

Za kraj nešto što možda manje ljudi zna, ali treba čuti. Brian Storm kao alter pop projekt donosi pjesmu Maybe, melanholičnu, atmosferičnu traku koja negdje varira između elektronskog i emotivnog. Tekst je sumničav, preispituje ljubav, odluke, prošlost, a sve uz bit koji ne prestaje kucati, onako fino opušta pjesma. Tako da Brian Storm, Maybe.

I bile su to pjesme The Weeknd, Tove Lo, Rihanna i Brian Storm, svaka sa svojom istinom, pričom, zvukom. Nadamo se da ste se opustili za ove lagane pjesmice, a vi ostanite uz Talas Radio Gračanice, jer ovdje muzika ne prolazi, već ostaje.

0: Niste znali. Obrazovni program.
1: Evo nas u još jednoj rubrici Da li ste znali? I danas vas pitamo ko je Benaid Kalajdžić. I vjerujemo da

0: Mnogi od vas ne znaju, ali Benajd Kalajdžić pola stoljeća skače sa starog mosta u Mostaru. 7 puta bio je prvak i skakao je čak i za lepu Brenu. Mostarac Benajd Kalajdžić ove godine obilježava pola stoljeća otkako je prvi put skočio sa starog mosta. Za to vrijeme postao je jedna od najvećih legendi mostarskih skokova, ali i čovjek čiji je život neraskidivo vezan za najpoznatiji simbol grada. Kalajdžić je čak 7 puta osvajao prvo mjesto na tradicionalnim skokovima sa starog mosta, 5 puta bio drugoplasirani, a isto toliko puta završavao na trećem mjestu. Prvi put je sa starog mosta skočio još 1976. godine kao dječak. Kako se prisjeća, tada je ostvario svoj dječački san, iako mu je visina mosta izgledala ogromno. Nije to bio skok, nego let. Imao sam osjećaj da letim 2 sata. Prisjetio se Kalajdžić svog prvog skoka. Tokom višedecenijske karijere izveo je nebrojeno mnogo skokova za turiste na takmičenjima i u humanitarnim akcijama. Skakao je širom bivše Jugoslavije, a 2 puta predstavljao je Bosnu i Hercegovinu na svjetskom kupu. Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzima i film Hajde da se volimo, a Lepu Brenu smo već spomenuli, iz 1987. godine, u kojem je bio angažovan kao kaskader i dubler u scenama skokova. Tako je umijeće mostarskih skakača stiglo i do velikog broja gledalaca širom bivše države. Kalajdžić je bio i svjedok jednog od najtežih trenutaka u historiji Mostara. Dana 9. novembra 1993. godine, sa udaljenosti od svega nekoliko stotina metara, gledao je rušenje starog mosta. Kada je 1993. srušen, izgubio sam prijatelja, kazao je Kalajdžić. A godine 2004. bio je među prvim skakačima koji su skočili sa obnovljenog starog mosta. Taj skok za njega je imao posebnu simboliku. Kada je obnovljen i kada sam stao da skočim, bilo je kao da mi se prijatelj vratio. Srce mi je bilo puno, prisjetio se. Posebno je ostao upamćen i njegov skok 1994. godine, kada je za vrijeme skoka uzviknuo za cjeloviti Mostar. Danas, iako više ne učestvuje u takmičenjima, Kalajdžić je i dalje uz stari most. Kao veteran, savjetnik i trener, pomaže novim generacijama skakača. Uoči 460. tradicionalnih skokova sa starog mosta, priprema mladog Ahmeta Stupca, za kojeg vjeruje da ima veliki potencijal. Benajd Kalajdžić danas je jedan od najvažnijih čuvara tradicije mostarskih skokova. Njegova životna priča istovremeno je priča o sportu, Mostaru, starom mostu i ljubavi prema gradu koja traje već pola stoljeća. Poštovani slušateljke i slušatelji, bila je ovo još jedna rubrika Da li ste znali? U njoj smo upoznali Benajda Kalajdžića. Vama se zahvaljujemo na pažnji i do slušanja.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: Vraćamo. Ajmo.
1: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje petak, 24. juli.
1: Info 8.
3: Sjednica Gradskog vijeća Gračanica u srijedu 29. jula sa početkom u 8 sati. Sajam šljive u Gradačcu će se održati od 13. do 15. augusta. U okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice sutra program za djecu. Informaciju iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
1: Info 8.
3: Sjednica Gradskog vijeća Gračanica planirana je u srijedu 29. jula sa početkom u 8 sati. Na dnevnom redu su odluke: izgradnja kružnog toka kod Bosanskog kulturnog centra Gračanica i davanje saglasnosti na imenovanje direktora veterinarske stanice Gračanica. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive će se održati od 13. do 15. augusta ove godine u Gradarcu. Više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije Infoxa. Ovogodišnja sajamska manifestacija će trajati 3 dana, dan kraće nego prethodnih godina, ali će biti veći broj podsajamskih i zabavnih sadržaja, kazao je Sakib Imširović, voditelj turističke zajednice Gradačac.
4: Evo, ovogodišnji sajam šljive u Gradačcu po prvi put poprima novi format održavanja. Umjesto do sadašnja 4 sajamska dana skraćeni na 3 sajamska dana i još jedna izmjena koja nam je jako bitna je taj termin održavanja. Umjesto kraja augusta pomjerili na polovicu augusta, odnosno ove godine od 13. do 15. augusta. Očekuje nas bogat programski sadržaj kao i svake godine, bogat kulturno zabavni program, bogat edukacijski sadržaj, velik broj izlagača i učesnika na sajmu. I evo, mi ćemo se potruditi da ta 3 dana kao i svih prethodnih godina Gradačac bude prijestolnica privrede i onaj kulturnog života u Bosni i Hercegovini.
3: Pripreme za ovogodišnji sajam teku planiranom dinamikom, te se i ove godine, kako je rekao Sakib Imširović, očekuje veliki broj izlagača, poslovnih partnera i posjetilaca iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.
4: Očekujemo nikad veći broj gostiju i velik broj izlagača, a kažem nikad veći broj gostiju zato što se u istom terminu u Gradačcu održavaju i sajam šljive i čini mi se 26. motorijada našeg motokluba koji je izvesto popularan i brojan, i tako da očekujemo da ćemo napraviti onaj velik protok, jel, cirkulaciju ljudi tih dana u Gradačcu. Onaj, pa evo, pozivam i vas i sve zainteresovane da nam se priključite, da dođete, posjetite Gradačac ovih dana i pogledate šta imamo da vam ponudimo. Najviše učesnika nam dolazi iz poljoprivredno-prehrambenog sektora, zastupljena je gotovo čitava mljekarska industrija, ali nije daleko za njom ni poljoprivredna branša, onda različiti uzgajivači, proizvođači, kako poljoprivrednih dobara, tako jel, evo, i meda i ljekovitog bilja i ostalo. Podrška na koju svake godine računamo dolazi upravo od vlade Tuzlanskog kantona i mislim na tome neizmjerno zahvalni. Nadamo se da će ta podrška, da ćemo da opravdamo to njihovo povjerenje i podršku i da će oni godinama koje dolaze nastaviti da značajno podržavaju sajam šljive u Gradačcu i prije svega da ga prepoznaju kao turistički potentnu manifestaciju, ali evo i manifestaciju od izuzetnog privrednog i kulturnog značaja.
3: Organizator je turistička zajednica grada Gradačca, a pokrovitelj grad Gradačac.
1: Info 8.
3: U toku je manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Sutra će sa početkom u 12 sati u organizaciji turističke zajednice Gračanica biti organizovan program za djecu Potraga za blagom. Program se nastavlja naredne sedmice u utorak 28. jula, kada će na terasi Osmane Kapetanove medrese biti održano veče sevdaha. Turistička zajednica općine Dobo Istok i Udruženje žena Dobo Istok organizuju prvu manifestaciju Čuvari tradicije u nedjelju 26. jula sa početkom od 11 sati. Više informacija u prilogu Hasibe Šabić-Nurić.
0: Sajam čuvarice tradicije je interaktivni kulturni doživljaj koji slavi tradicionalni stil života, lokalne obrte i žensko poduzetništvo, a bit će organizovan u Klokotnici ispred Emos Trade tržnog centra u nedjelju sa početkom u 11 sati. Ono što ovaj sajam izdvaja od drugih je autentični koncept sajma, govori Aida Đonlagić-Subašić, voditeljica turističkog ureda Dobo Istok.
2: Turistički ured u općini Dobo Istok zapravo postoji nepuna 4 mjeseca i moram naglasiti da je ovo i moj prvi veliki projekat, da tako kažem. I evo, potrudili smo se da to bude nešto drugačije, nešto posebno, nešto što će poslati definitivno lijepu, pozitivnu sliku iz Dobo Istoka. Sama ideja koju su naše članice udruženja žena pokrenule se nekako nadopunjavala kroz cijeli ovaj proces pripremi svega toga. Znači, one su imale ideju da se taj sajam održi. Ja sam na neki način samo, da kažem, napravila jednu cjelinu, napravile smo priču od toga da bude zanimljivo svima onima koji dođu, a onima koji ne dođu da im bude žal što nisu došli.
0: Upravo su žene kroz historiju od svake male na fahe znale stvoriti trenutke čistog meraka. Danas sa merakom tradiciju njeguju i članice udruženja žena Dobo Istok, su organizatorice ovog sajma, govori Hatidža Karić, predsjednica udruženja.
5: Sam naziv čuvarice tradicije, znači mi žene uvijek smo tu da očuvamo tu tradiciju naše bosanske sofre, običaja, nošnji i mislim da dobro radimo to što radimo. Mi smo jedno veliko brojno udruženje, ja se jako ponosim svojim udruženjem, zaista su žene sve aktivne, vrijedne, radne. Kad negdje idemo, kad dočekujemo goste, kad se pravi neki sajam, znači za gostovanje, obično se tu sprema hrana, znači nikad nismo imale problema nekih da neko nešto odbija, da neće. Udruženje je satkano iz 4 mjesne zajednice i mi smo jedino udruženje koje tako funkcioniše. Obično svako mjesto ima svoje udruženje, ali mi smo posebne 4 mjesne zajednice i tako dobro funkcioniše.
0: Učesnici ovog sajma, osim udruženja žena, bit će i obrtnici.
2: Nismo se zadržali samo na udruženjima žena jer smo htjeli da uključimo i naše obrtnike sa Dobo Istoka, pritome mislimo na manje obrte, tako da smo proširili taj dio. Iz tog razloga nam se pojavio ovaj sokak na fake koji je namijenjen baš za te naše obrtnike i evo meni što je posebno drago je što su prepoznali i ljudi iz okruženja, iz Gračanice, iz Tešnja i pitali su nas da li mogu i oni da se pridruže. Malo smo ograničeni prostorom, ali evo svako koji se sam javio pokušali smo da mu pronađemo mjesto na tom sajmu.
0: Cijeli koncept sajma organizovan je kroz 3 tematske cjeline.
2: Obzirom da je naglasak na gostoprimstvu, pokušali smo i taj dio da nekako uklopimo u cijeli koncept, tako da će nam na samom ulazu naše članice udruženja da dočekaju goste, da im uruče te naše sajamske svitke, koji će biti neki način kao, da kažem, suvenir tog sajma, da mogu da prošetaju kroz sajam i da sjednu na kraju to naše čuše čefa, da popiju kahvu, da se odmore, mi smo to rekli, da se odmore od odmora, jel, pošto će prije toga da bude u merak mahali i da degustiraju sve te lijepe proizvode koje će naše članice da ponude i naravno članice iz okolnih mjesta koji će se pridružiti na sajmu.
0: Dolazak na ovaj događaj potvrdilo je više udruženja, a dolazak prijatelja iz Slovenije ovom sajmu daje međunarodni karakter.
5: Udruženje žena Ajda, starše, to je naše, mislim, dugo godina se poznajemo, družimo, imamo uzajamne posjete. Starše pobratimska opština sa našom opštinom i mi tako odlazimo u Sloveniju, one dolaze nama,

0: dogodilo.
1: Vizija manifestacije je da postane tradicionalna i da se svake naredne godine održava u drugoj mjesnoj zajednici na području Dobu Istoka, čime se osigurava ravnopravan razvoj i promocija turističkih potencijala svih naselja.
2: Info 8.
3: Za vikend će u Dobu Istoku biti održan 28. po redu memorialni turnir 11 šehida nogometnih asova. Detaljnije o sportu kolega Adnan Čaf.
4: A vikend će u Dobu Istoku biti održan 28. po redu memorialni turnir 11. šehida nogometnih asova. U subotu od 16. sati na mjesnom stadionu Luke u Klokotnici sastaju se Bratstvo i Zvijezda Gradačace, dok će od 18. na teren domaćini i Tošk. U nedjelju su u istim terminima utakmice za plasman. Informaciju više o ovogodišnjem turniru dao nam je predsjednik organizacionog odbora Hasan Hasančević.
5: Također pozvao bih sve ljubitelje fudbalske lopte igre, kako god hoćete, da u nedjelju na prazniku sporta i obilježavanju, znači, pogibije naših šehida koji su dali svoje živote za našu domovinu, da u subotu na stadionu Luke u Klokotici budu prisutni, da dođu, da vide, da pogledaju i da se na kraj krajeva sjetimo naših boraca koji su dali svoje živote da bi mi danas mogli uživati i između ostalog i u fudbalskoj igri. Dakle, u subotu u 4 popodne je prva utakmica, a u 6 je druga. Između je otvaranje turnira. Ovogodišnji gosti, odnosno učesnici turnira, su Zvijezda Gradačac, NK Bratstvo naše komšije i Tošk i Dobu Istok kao domaćin. Očekujemo spektakl, zahvaljujem se sponzorima svim koji su pomogli da i ovogodišnji turnir proteče, ako Bog da, u najboljem mogućem redu i bez ikakvih problema.
4: Toliko o turniru. Podsjećamo da sezona u prvoj ligi federacije počinje 16. augusta, a Bratstvo u prvom kolu na domaćem terenu igra protiv Posušja. Učenicama odbojkaške sekcije Mješovite srednje škole Gračanica uručene su jednokratne sportske stipendije u godini u kojoj su osvojile prvo mjesto na kantonalnom takmičenju u odbojci. Nagrađene su jednokratnim sportskim stipendijama koje dodjeljuje Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona za ostvarene vrhunske školske sportske rezultate. Svečana manifestacija dodjele stipendije održana je u Bosanskom kulturnom centru u Plavoj sali u Tuzli u organizaciji Ministarstva za kulturu, sport i mlade. Ova vrijedna priznanja predstavljaju nagradu za predan rad, disciplinu, sportski duh i izvanredan uspjeh koji su učenice ostvarile predstavljajući školu na kantonalnom nivou. Osvojenim prvim mjestom izborile su plasma na viši nivo takmičenja te još jednom dostojno predstavile mješovitu srednju školu. Na fotografiji koja se nalazi na Facebook stranici Sportskog saveza su stipendistice zajedno sa profesorom i mentorom Omarom Husićem koji je predvodio ekipu do osvajanja titule kantonalnih prvakinja. Čestitamo svim učenicama na zasluženim stipendijama i zahvaljujemo im što svojim rezultatima promovišu vrijednosti sporta, timskog rada i uspješno predstavljaju našu školu. Također upućujemo zahvalnost Ministarstvu za kulturu, sport i mlade TK na prepoznavanju i podršci mladih sportista. Ponosni smo na naše odbojkašice i želimo im mnogo uspjeha u daljem školovanju i sportskim izazovima, piše u objavi na Facebook stranici Sportskog saveza Gračanica.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini malo umjereno oblačno i sunčano. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo 16 stupnjeva, Bugojno, Livno i Sarajevo 20, Tuzla 21, Bihać, Sanski most i Zenica 23 i Mostar 27 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti, vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura između 10 i 16 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 21 i 27 na jugu zemlje do 31 stupanj. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 24 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.
3: Prognozom vremena.

0: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
1: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, riješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo riješeno u najkraćem roku.
0: A servis za pročišćavanje klima?
1: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne

Amor Pizza. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu, pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak. Radio Gračanica.

0: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobro večer, pratite vijesti. Povećanje penzija od 3,5% bit će isplaćene početkom augusta, dok će konačan procenat drugog redovnog usklađivanja biti poznat u septembru. Povećanje penzija od 3,5% penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine dobit će početkom augusta, a riječ je o akontativnom, odnosno privremenom iznosu drugog redovnog usklađivanja. Nestašica lijekova u Bosni i Hercegovini obuhvatila je više lijekova koji se koriste u liječenju teških i hroničnih oboljenja, pokazuju podaci zabilješke Zavoda zdravstvenog osiguranja. Prema obavještenjima Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, na tržištu su zabilježeni privremeni prekidi prometa lijekova Bentronat, Eligard, Rekormon, Karboplasin, Armir Sarte i Ekansija, kao i više jačina lijeka Advagraf. Razlozi se uglavnom odnose na kašnjenja i reorganizaciju proizvodnje, ograničene proizvodne kapacitete, probleme u isporuci i nepredviđene okolnosti kod proizvođača. Vlada Iraka zvanično je negirala medijske navode da posreduje u naporima za osiguranje primirja između Washingtona i Teherana. Ured za medije premijera Iraka saopćuje da su tvrdnje objavljene u izvještaju New York Timesa potpuno neosnovane i nemaju veze sa stvarnošću, prenosi zvanična iračka novinska agencija. U prvoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige fudbaleri Borca savladali su ekipu Petrokab pred domaćim navijačima 3-0. Aktualni prvak Bosne i Hercegovine tokom svih 90 minuta bio je kvalitetnija ekipa na terenu, imaju odličan rezultat pre revanš, dok je s druge strane tim iz Moldavije produžio svoju negativnu seriju. Za razliku od Borca, preostala dva BH predstavnika u ovom takmičenju, Velež i Zrinski, upisali su poraze. Osvajač kupa naše zemlje, Zrinski, poražen na Islandu od Valura sa minimalnih 1-0. A Velež je identičnim rezultatom u Slovačkoj poražen od Dunajske Strede. Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, jutarnje temperature od 10 do 16, maksimalna dnevna od 21 do 27 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Elmin Hođić.
0: Peace.

0: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadnić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadnić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar...

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju. Glas tradicije, ritam svakodnevnice. Radio Gračanica, 87,6 i 95 MHz.

tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet, tržni centar, Bellamy Onyx.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušajte Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje petak, 24. juli.
1: Info 8.
3: Sjednica Gradskog vijeća Gračanica u srijedu 29. jula sa početkom u 8 sati. Sajm šljive u Gradačcu će se održati od 13. do 15. augusta. U okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice sutra program za djecu. Informaciju iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
1: Info 8.
3: Sjednica Gradskog vijeća Gračanica planirana je u srijedu 29. jula sa početkom u 8 sati. Na dnevnom redu su odluke: izgradnja kružnog toka kod Bosanskog kulturnog centra Gračanica i davanje saglasnosti na imenovanje direktora veterinarske stanice Gračanica. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambe

0: Na industriji sajam šljive će se održati od 13. do 15. augusta ove godine u Gradarcu. Više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije Infoxa. Ovogodišnja sajamska manifestacija će trajati 3 dana, dan kraće nego prethodnih godina, ali će biti veći broj podsajamskih i zabavnih sadržaja, kazao je Sakib Imširović, voditelj turističke zajednice Gradačac.
1: Evo, ovogodišnji sajam šljive u Gradarcu po prvi put poprima novi format održavanja. Umjesto do sadašnja 4 sajamska dana skraćeni na 3 sajamska dana i još jedna izmjena koja nam je jako bitna je taj termin održavanja umjesto kraja augusta pomjeren je na polovicu augusta, odnosno ove godine od 13. do 15. augusta. Očekuje nas bogat programski sadržaj kao i svake godine, bogat kulturno zabavni program, bogat edukacijski sadržaj, velik broj izlagača i učesnika na sajmu. I evo, mi ćemo se potruditi da ta 3 dana kao i svih prethodnih godina Gradačac bude prijestolnica privrede i onaj kulturnog života u Bosni i Hercegovini.
0: Pripreme za ovogodišnji sajam teku planiranom dinamikom, te se i ove godine, kako je rekao Sakib Imširović, očekuje veliki broj izlagača, poslovnih partnera i posjetilaca iz Bosne i Hercegovine i inostranstva.
1: Očekujemo nikad veći broj gostiju i velik broj izlagača, a kažem nikad veći broj gostiju zato što se u istom terminu u Gradarcu održavaju i sajam šljive i čini mi se 26. motorijada našeg motokluba koji je izrazito popularan i brojan i tako da očekujemo da ćemo napraviti onaj velik protok, jel, cirkulaciju ljudi tih dana u Gradarcu. Onaj, pa evo, pozivam i vas i sve zainteresovane da nam se priključite, da dođete, posjetite Gradarčac ovih dana i pogledate šta imamo da vam ponudimo. Evo. Najviše učesnika nam dolazi iz poljoprivredno-prehrambenog sektora, zastupljena je gotovo čitava mljekarska industrija, ali nije daleko za njom ni poljoprivredna branša, onda različiti uzgajivači, proizvođači, kako poljoprivrednih dobara, tako jel, evo, i meda i ljekovitog bilja i ostalo. Podrška na koju svake godine računamo dolazi upravo od vlade Tuzlanskog kantona i mislim na tome neizmjerno zahvalni. Nadamo se da će ta podrška, da ćemo da opravdamo to njihovo povjerenje i podršku i da će oni godinama koje dolaze nastaviti da značajno podržavaju sajam šljive u Gradarcu i prije svega da ga prepoznaju kao turistički potentnu manifestaciju, ali evo i manifestaciju od izuzetnog privrednog i kulturnog značaja.
0: Organizator je turistička zajednica grada Gradačca, a pokrovitelj grad Gradačac.
2: Info 8.
0: U toku je manifestacija ljetne večeri pod Lipom Gračanice. Sutra će sa početkom u 12 sati u organizaciji turističke zajednice Gračanica biti organizovan program za djecu Potraga za blagom. Program se nastavlja naredne sedmice u utorak 28. jula, kada će na terasi Osmane Kapetanove medrese biti održano veče sevdaha. Turistička zajednica općine Dobo Istok i Udruženje žena Dobo Istok organizuju prvu manifestaciju Čuvari tradicije u nedjelju 26. jula sa početkom od 11 sati. Više informacija u prilogu Hasibe Šabić-Nurić.
3: Sajam Čuvarice tradicije je interaktivni kulturni doživljaj koji slavi tradicionalni stil života, lokalne obrte i žensko poduzetništvo, a bit će organizovan u Klokotnici ispred Emos Trade tržnog centra u nedjelju sa početkom u 11 sati. Ono što ovaj sajam izdvaja od drugih je autentični koncept sajma, govori Aida Đonlagić-Subašić, voditeljica turističkog ureda Dobo Istok.
4: Turistički ured u općini Dobo Istok zapravo postoji nepuna 4 mjeseca i moram naglasiti da je ovo i moj prvi veliki projekat, da tako kažem. I evo, potrudili smo se da to bude nešto drugačije, nešto posebno, nešto što će poslati definitivno lijepu, pozitivnu sliku iz Dobo Istoka. Sama ideja koju su naše članice udruženja žena pokrenule se nekako nadopunjavala kroz cijeli ovaj proces pripremi svega toga. Znači, one su imale ideju da se taj sajam održi. Ja sam na neki način samo, da kažem, napravila jednu cjelinu, napravili smo priču od toga da bude zanimljivo svima onima koji dođu, a onima koji ne dođu da im bude žal što nisu došli.
3: Upravo su žene kroz historiju od svake male

0: Alina Fahje znale stvoriti trenutke čistog meraka. Danas sa merakom tradiciju njeguju i članice Udruženja žena Dobo Istok, suorganizatorice ovog sajma, govori Hatidža Karić, predsjednica udruženja.
1: Sam naziv čuvarice tradicije, znači mi žene uvijek smo tu da očuvamo tu tradiciju naše bosanske sofre, običaja, nošnji i mislim da dobro radimo to što radimo. Mi smo jedno veliko brojno udruženje. Ja se jako ponosim svojim udruženjem, zaista su žene sve aktivne, vrijedne, radne. Kad negdje idemo, kad dočekujemo goste, kad se pravi neki sajam, znači za gostovanje, obično se tu sprema hrana, znači nikad nismo imale problema nekih da neko nešto odbija, da neće. Udruženje je satkano iz 4 mjesne zajednice i mi smo jedino udruženje koje tako funkcioniše. Obično svako mjesto ima svoje udruženje, ali mi smo posebne. 4 mjesne zajednice i tako dobro funkcioniše.
0: Učesnici ovog sajma, osim udruženja žena, bit će i obrtnici.
2: Nismo se zadržali samo na udruženjima žena jer smo htjeli da uključimo i naše obrtnike sa Dobu Istoka, pri tome mislimo na manje obrte. Tako da smo proširili taj dio. Iz tog razloga nam se pojavio ovaj Sokak na Fake, koji je namijenjen baš za te naše obrtnike i evo meni što je posebno drago je što su to prepoznali i ljudi iz okruženja, iz Gračanice i iz Tešnja i pitali su nas da li mogu i oni da se pridruže. Malo smo ograničeni prostorom, ali evo svako koji se sam javio pokušali smo da mu pronađemo mjesto na tom sajmu.
0: Cijeli koncept sajma organizovan je kroz 3 tematske cjeline.
2: Obzirom da je naglasak na gostoprimstvu, pokušali smo i taj dio da nekako uklopimo u cijeli koncept, tako da će nam na samom ulazu naše članice udruženja da dočekaju goste, da im uruče te naše sajamske svitke, koji će biti neki način kao, da kažem, suvenir tog sajma, da mogu da prošetaju kroz sajam i da sjednu na kraju tu naše čuše čefa, da popiju kahvu, da se odmore, mi smo to rekli, da se odmore od odmora, jel, pošto će prije toga da bude u merak mahali i da degustiraju sve te lijepe proizvode koje će naše članice da ponude i naravno članice iz okolnih mjesta koji će se pridružiti na sajmu.
0: Dolazak na ovaj događaj potvrdilo je više udruženja, a dolazak prijatelja iz Slovenije ovom sajmu daje međunarodni karakter.
1: Udruženje žena Ajda, starše, to je naše, mislim, dugo godina se poznajemo, družimo, imamo uzajamne posjete. Starše pobratimska opština sa našom opštinom. I mi tako odlazimo u Sloveniju, one dolaze nama, isto jedno jako aktivno i jako udruženje žena iz Starša. Na ovom sajmu su rekle da bi pravile palačinke za djecu, kao besplatno bi to bilo.
0: Vizija manifestacije je da postane tradicionalna i da se svake naredne godine održava u drugoj mjesnoj zajednici na području Dobu Istoka, čime se osigurava ravnopravan razvoj i promocija turističkih potencijala svih naselja.
3: Info 8.
4: Za vikend će u Dobu Istoku biti održan 28. po redu memorijalni turnir 11 šehida nogometnih asova. Detaljnije o sportu, kolega Adnan Čafo.
5: A vikend će u Dobu Istoku biti održan 28. po redu memorijalni turnir 11. šehida nogometnih asova. U subotu od 16. sati na mjesnom stadionu Luke u Klokotnici sastaju se Bratstvo i Zvijezda Gradačace, dok će od 18. na teren domaćini i Tošk. U nedjelju su u istim terminima utakmice za plasman. Informaciju više o ovogodišnjem turniru dao nam je predsjednik organizacionog odbora Hasan Hasančević.
6: Također pozvao bih sve ljubitelje fudbalske lopte, igre, kako god hoćete, da u nedjelju na prazniku sporta i obilježavanju, znači, pogibije naših šehida koji su dali svoje živote za našu domovinu, da u subotu na stadionu Luke u Klokotici budu prisutni, da dođu, da vide, da pogledaju i da se na kraj krajeva sjetimo naših boraca koji su dali svoje živote da bi mi danas mogli uživati i između ostalog i u fudbalskoj igri. Dakle, u subotu u 4 popodne je prva utakmica, a u 6 je druga.

0: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona za ostvarene vrhunske školske sportske rezultate. Svečana manifestacija dodjele stipendije održana je u Bosanskom kulturnom centru u Plavoj sali u Tuzli u organizaciji Ministarstva za kulturu, sport i mlade. Ova vrijedna priznanja predstavljaju nagradu za predan rad, disciplinu, sportski duh i izvanredan uspjeh koji su učenice ostvarile predstavljajući školu na kantonalnom nivou. Osvojenim prvim mjestom izborile su plasma na viši nivo takmičenja te još jednom dostojno predstavile mješovitu srednju školu. Na fotografiji koja se nalazi na Facebook stranici Sportskog saveza su stipendistice zajedno sa profesorom i mentorom Omarom Husićem koji je predvodio ekipu do osvajanja titule kantonalnih prvakinja. Čestitamo svim učenicama na zasluženim stipendijama i zahvaljujemo im što svojim rezultatima promovišu vrijednosti sporta, timskog rada i uspješno predstavljaju našu školu. Također upućujemo zahvalnost Ministarstvu za kulturu, sport i mlade TK na prepoznavanju i podršci mladih sportista. Ponosni smo na naše odbojkašice i želimo im mnogo uspjeha u daljem školovanju i sportskim izazovima, piše u objavi na Facebook stranici Sportskog saveza Gračanica.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini malo umjereno oblačno i sunčano. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo 16 stupnjeva, Bugojno, Livno i Sarajevo 20, Tuzla 21, Bihać, Sanski most i Zenica 23 i Mostar 27 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti, vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura između 10 i 16 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 21 i 27 na jugu zemlje do 31 stupanj. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 24 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Prognozom vremena završavamo 24. julsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Na pažnje vam zahvaljuje ekipa u sastavu. Elmin Hođić, tonsko-tehnička realizacija programa, emisiju uredila i vodila Sadmira Dedić. Do slušanja.
4: Informativni program.
5: Večernji dnevnik Info 8.

Ima dana kada sam to lije mrak, ima noći

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

kaže, pa ženo draga, jesi normalna, pa ne moramo svake godine ići na more, jebo ga Tito. Pa reko dok malo na planinu, malo na jezero, malo kod tvoji, malo kod moji, ma ljubjarane, pa ja Riko, havo Viko, isto ti ga dođe.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Baby, let's go. Take my breath. Frekvencije koje smiruju nerve.